Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Radio Sun. Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila! Maila!
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14.
4: Maila! Maila!
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
4: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
5: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. SV-Korjaamo.fi.
7: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa lauantaina kello 14.
4: Maila! Maila!
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: No, löytykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ilvesarenassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
6: Kyllä vaan, jälleen on tämänviikkoisen Sanossa-ohjelman aika ja tällä kertaa studiossa on Lämsän Kaisu ja
7: Paakkari Noiva. Hyvää huomenta päivää.
6: Tänään puhutaan rakkaudesta, parisuhteesta, sinkkuudesta ennen ja nyt ja tämähän liittyy siihen, että sunnuntaina vietetään helluntaita, eli tällainen pieni aasinsilta tulevaan pyhäpäivään.
7: Niin, mitäs se meni, että jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä?
6: Vai oliko se jono juhannuksena vai miten se päin menikään?
7: En tiedä mikä sitten on ja pitääkö se paikkaan. Saatetaan siitä tänään sitten selvää.
6: Mutta tosiaan jälleen on voinut tässä viikon aikana käydä etukäteen kertomassa oman mielipiteensä aiheen tiimoilta. Me ollaan laitettu sinne semmoisia alustavia kysymyksiä, joihin on voinut vastata tai sitten yleisesti aiheen tiimoilta. Ja muun muassa on haluttu kysyä, että millä tavalla parisuhteet ovat muuttuneet vuosien varrella, jos ovat, ja näkyykö muutos sitten hyvänä vai huonona asiana. Ja mikä on pitkän ja toimivan parisuhteen salaisuus sinun mielestäsi, niin siihen myöskin vastauksia ollaan saatu ja vastauksia toivotaan saavan vielä myöskin tämän tunnin aikana.
7: Toivotaan, niin saa itsekin tälleen nuorena miehenä niin hyviä vinkkejä, että millä sitten selviää pitkästä parisuhteesta.
6: Kyllä, mutta tosiaan käydään läpi näitä etukäteen tulleita vastauksia, mutta jos haluat osallistua keskusteluun, niin se on mahdollista tämän tunnin aikana. Laita vaikka WhatsAppia numeroon 0432170273 tai mikä parasta. Soita studion numeroon 0105844655. Tänään laitetaan melkeinpä viimeisiä Pantsovilla lahjakortteja sitten kaikille tähän keskusteluun osallistuneille.
7: Eli kannattaa osallistua.
6: Kyllä. Mutta lähdetäänkö perkaamaan vastauksia odotellessa sitä ihmeessä ensimmäistä puhelua?
7: Lähdetään. Mä voin aloittaa täältä. Viivi Iistä on laittanut mun mielestä hyvän heti tähän alkuun. Nykypäivänä asiat ovat muuttuneet internetin takia. Jatkuvasti kehitellään uusia deittisovelluksia, joissa tuodaan esille lähinnä ne pinnalliset puolet. Niin monet etsivät sitä kautta kumppania ja swipettävät vasemmalle, jos yksikin kulmakarvan karva rehottaa väärään suuntaan. Kyllähän se on totta, että tuommoisessa just niissä deittisovelluksissa, niin ethän sä tiedä oikeasti minkälainen se ihminen on, vaikka siellä olisi sitten kuvailtuna vaikka omia piirteitä tai mielenkiinnon kohteita, vaan aika useinhan mennään vaikka sen kuvan perusteella, mikä ei todellakaan kerro kaikkea ihmisestä.
6: Myöskin Seinäjoelta Elina on kommentoinut tämän viikon teemaa. Elina toteaa tähän pitkän parisuhteen toimivuuteen salaisuuteen näin, että pitkän parisuhteen salaisuus ei ole minun mielestäni mikään suuri mysteeri. Pitää osata puhua toiselle nätisti myös huonoina päivinä. Pitää oppia pyytämään anteeksia joskus myös olemaan hiljaa. Kaikkea ei tarvitse voittaa. Moni riita loppuu jo sillä, että toinen kokee tulleensa kuulluksi.
7: Toi on kanssa hyvä kysymys tämä, että onko tavallinen kohtaaminen ja jutteleminen ihmisten välillä vaikeutunut, niin Emmi Tampereelta vastaa, että pitkään toimivan, tai tuo, no on kyllä tavallinen kohtaaminen ja juttelu vaikeutunut. Some on tähän mielestäni syynä ja ennen niin luonnollinen ihmiskontakti koetaan nykyään ahdistamana, kun elämä elätään vain somessa. Sama oli Viivi Iistäkin pistänyt, että muutenkin tuntuu, että ollaan enemmän kömpelöitä juttelemaan kasvotusten asioista, kun internetissä viestittely tapahtuu niin matalalla kynnyksellä. Että kai se on vähän syrjäyttänyt tota ihan kasvotusten puhumista sitten.
6: Mm. Tosiaan, miten kumppanin löytyminen tuntuu nykypäivänä niin kovinkin vaikealta kuin taas sitten ennen vanhaa, niin vähän tähän viitaten Helsingistä Tanja toteaa, että välillä tuntuu, että ihmiset etsivät parisuhteesta ratkaisua yksinäisyyteen, vaikka yksinäisyys ei aina katoa, vaikka vieressä olisi toinen ihminen. Mm. Tärkeintä olisi ehkä löytää ihminen, jonka kanssa uskaltaa olla täysin oma itsensä.
7: Niin, kyllähän olo voi tuntea yksinäiseksi, vaikka ei olisi yksin.
6: Mm.
7: Airi Laitilasta, kun on kysytty, että onko nykyään vaikeampi sitoutua toiseen ihmiseen vai uskallentaako vain aiempaa herkemmin lähteä huonosta suhteesta, niin on vaikeutunut ja huonosta suhteesta lähdetään pois herkästi. Ja antanut samalla myös vinkit, että pitkän ja toimivan parisuhteen saa, kun on luotettava ja antaa toiselle tilaa elää eikä kahlitse liikaa. Mustasukkaisuuteenkaan ei ole varaa juurikaan, se tuhoaa rakkauden. Anteeksi antoa tarvitaan. Kumppanilta myös vaaditaan liikaa.
6: Hämeenlinnasta Päivi kommentoi, että kyllä rakkaus muuttuu vuosien aikana. Nuorempana ajattelen, että rakkaus on voimakas tunne ja jatkuvaa intohimoa. Vanhempana ehkä ymmärtää, että rakkaus on enemmänkin rauhaa ja turvallisuutta, että toisen vieressä ei tarvitse esittää mitään eikä pelätä koko ajan menettävänsä toista. Se on aika erilainen tunne kuin alkuhuuma, mutta paljon arvokkaampi.
7: Niin, tuostakin puhutaan paljon tuosta alkuhuuman laantumisesta ja sitten kun on vaikka pitkä parisuhde tai ihan tämmöinen koko elämän rakkaus, niin eihän se koko ajan sitä alkuhuumaa.
6: Mm.
7: Mun mielestä tässä on hauska Milla laittanut Tampereelta ihan pelkästään vaan, että osalla voi olla liian kovat kriteerit.
6: No se on varmasti myöskin ihan totta. Otetaan tähän vielä yksi kommentti Nokialta Terolta. Tero toteaa, että kyllä nykyään tuntuu, että miehen pitäisi osata olla kaikkea samaan aikaan. Pitää olla herkkä, mutta itsevarma. Kunnianhimoinen, mutta koko ajan läsnä ja vielä näyttääkin hyvältä. Samaistutko tähän?
7: No Oiva. Mun mielestä, mä en muista kuka julkis sen sano, mutta joskus sanoi hyvin, että ei me olla niin ihmeellisiä, että antakaa meille armo.
6: Jatketaan ihan kohta, otetaan tähän itse asiassa tähän Teron kommenttiin liittyvä kappale, mitä miehen tulee olla.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sunnuntaina vietetään helluntaita ja siihen liittyen tänään Sanossaansa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Ja tosiaan ennakkoon ollaan saatu paljon vastauksia jälleen kerran. Kiitos kaikille vastanneille ja tosiaan mukaan ehtii vielä keskusteluun.
2: Pakko sanoa, että hyvä toi äskeinen kappale. Mitä kaikkea miehen pitää olla, niin siinäkin kertsissä kun laulettiin, että kerro mitä kaikkea miehen pitää olla, niin siitähän sen tietää puhumalla sen kumppanin kanssa. Täällä Emmi Tampereelta, kun on kysytty, että miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen, niin Kaisa, rima on niin korkealla. Toisaalta valinnanvaraakin on paljon. Kai parisuhteessa on sekä hyviä että huonoja muutoksia. Ei asiat ole aina niin vain mustavalkoisia. Ja pitkään toimivan parisuhteen salaisuut. Elämä on enimmäkseen aika tylsää ja sen tylsyyden sietäminen jonkun toisen kanssa on kai se juttu. Välillä juhlaa, välillä arkea. Sopivassa suhteessa. Olisi hulluutta luulla, että ihastuminen ja alkuhuuma kestäisi loputtomiin saman ihmisen kanssa. Toisaalta se on myös paljon kompromissien tekemistä. Se oli aika hyvin sanottu, kyllä, tyhjentävä vastaus.
1: Jyväskylästä Marko toteaa, että en usko, että kaikki ihmiset edes sopivat parisuhteeseen. Osa viihtyy paremmin yksin, eikä siinä ole mitään väärää. Tämäkin on ihan totta.
2: Se on kyllä ihan totta. Heidi Raumalta toteaa, että olen huomannut, että moni parisuhteessa oleva kuvittelee, että sulla on koko ajan villi deittailuelämä. Todellisuudessa suurin osa ajasta sinkullakin menee ihan normaalisti töissä ja kotona.
1: Niin, ei se ole pelkkää deittailua.
2: Ei se sitä tarkoita suoraltaan.
1: Mutta me ollaan tätä aihetta tiedusteltu myöskin tuolla Tampereen katukuvassa. Sä kävi Toivo vähän kyselemässä, että mitä ihmiset ovat mieltä.
2: Joo, mä lähdin pyörimään, niin sieltä tuli ihan hyviä vastauksia. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Tänään pureudutaan siis parisuhteisiin ja siihen, miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen. Ja onko se oikeasti sitä? Sano sää ja Radio Sun kysyi tätä Tampereen keskustassa. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen?
3: Mä sanoisin, että johtuu varmaan tästä nykyajan tekniikasta. Ihmiset hakee sosiaalisen median kautta. Mulle semmoinen on ihan outoa. Silloin on vastaavasti vähemmän semmoisia paikkoja, missä ihmisiä ja nuoria niin kuin sillä lailla kokoontuisi, että ne tutustuisi ja sitä kautta.
4: Ihmiset ovat kotona, eivätkö mene noihin yleisiin paikkoihin ja sitten ovat eristäytyneet enemmän. Se ollaan vaan netissä, niin se on aika vaikeaa sitten.
5: No musta tuntuu, että nykyajan miehet on aika kääntynyt semmoiseen liian vanhoilliseen ajatteluun sosiaalisen median kautta, koska siellä on niin helppo jakaa tämmöistä virheinformaatiota.
6: Tämä sosiaalinen media eikä tavata. Tavataan torilla. Sehän olisi hyvä.
2: No, millä tavalla parisuhteet ovat mielestäsi muuttuneet vuosien varrella?
7: No, minulla se nyt ei näy siinä, että minulla se on aina ollut tämmöinen, että on parisuhde, niin ollaan parisuhteessa.
3: Paljon varovaisempi täytyy olla. Jälleen tullaan tähän tekniikkaan, että voidaan kuvata tai liian hepposesti jaetaan itse niitä kuvia ja kaikkea tämmöistä niin kuin sillä lailla vaarallisempaa, mitä ei ainakaan mun nuoruudessa vielä tarvinnut jännittää.
4: Ehkä ne nyt ei ole sillä tavalla muuttuneet parisuhteet, mutta ehkä tämä erojen määrä on lisääntynyt.
6: No nehän on tullut paljon moninaisemmaksi. On naispareja, on miespareja, on vaikka mitä.
5: No mä oon huomannut, että nykyään, mitä mä katson sivusta tietenkään, en lähde nyt henkilökohtaisuuksiin, mutta mä oon huomannut, että usein niissä on aika suuri epätasa, vertaisuus ja paino, että aikoinaan kun on ollut kuitenkin selkeät roolit niissä, mutta sitten nykyään ne rajat, kun niitä on lähdetty niinku uudelleen muodostamaan, niin sitten ne on hälventynyt niin paljon, että ne on ihan epätasapainossa.
1: Tällaisia kommentteja tosiaan Oiva sait sieltä katukuvasta Tampereelta.
2: No joo, kyllä noissa parissa ensimmäisessä kysymyksessä toistui se nykyään tekniikka ja some, mikä vaikuttaa todella paljon tuohon maailmaan, mutta kyllä siellä myös erilaisiakin vastauksia tuli.
1: No vähän tähän kännykkä- ja sosiaalisen median maailmaan myöskin Tampereelta Jyrki viittaa. Olen ajanut taksia vuosikymmeniä ja siinä näkee aika hyvin ihmiset. Kyllä ihmiset ovat nykyään yksinäisempiä kuin ennen. Paarista lähdetään yksin kotiin ja koko matka tuijotetaan kännykkä.
2: Julia Kuopiosta kirjoittaa, että ollaan liian pinnallisia ja hätäisiä. Ajatellaan, jos löytäisi vielä paremman myöhemmin. Ovat muuttuneet liian pinnallisiksi, joka on huono asia. Nykyään monella on vaikea sitoutua toiseen ihmiseen ja herkemmin lähdetään huonosta suhteesta. Mun mielestä toi huonosta suhteesta herkemmin lähteminen, niin sehän on samaan aikaan se on hyvä asia tietenkin. Ei missään huonossa suhteessa kannata olla, mutta sitten taas lähdetäänkö siitä liian herkästi, että kuitenkin se vaatii sitä sitkeyttä.
1: Joo, parisuhde tosiaan, kuten tässä ollaan puhuttu, niin se kyllä muovautuu vuosien saatossa monenlaiseksi, mutta sitten on tietysti eri asia, perheväkivallat ja muut, joista toivon mukaan päästäänkin lähtemään nykyään helpommin kuin aiemmin.
2: Kyllä.
1: Helsingistä Maarit kommentoi, että pitkä parisuhde ei ole semmoinen, että koko ajan ollaan samalla tavalla rakastuneita. Välillä toinen on enemmän niin kuin paras kaveri, välillä taas ärsyttää ihan kaikki, mitä se tekee. Ja joskus taas miettii, että toi on maailman tärkein ihminen mulle. Varmaan se kuuluu siihen pitkään suhteeseen, että tunteetkin vaihtelee välillä.
2: Mun mielestä toi oli hyvin sanottu, että pitäisi olla paras kaveri. Kyllä se niin kuin on ihannetilanne, että sulta löytyy kumppanista myös se hyvä ystävä. Parisuhde ei ole koskaan valmis, sanoo Kata Turusta. Sitä pitää huolta samalla tavalla kuin talosta tai terveydestäkin. Jos toisen huomioimisen lopettaa kokonaan, niin kyllä se etäisyys kasvaa vuosien aikana. Pienet asiat ratkaisevat enemmän kuin ihmiset ymmärtävätkään.
1: Mutta jatketaan tosiaan vielä tämä tunti parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt sanossa ohjelmassa. Ja kaivataan yhä edelleen sitä ensimmäistä puhelua. 010 584 455. Soittelehan sinäkin tänne päin.

0: Radio Sun.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Miksi kumppanin löytyminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen? Onko nykyään vaikeampi sitoutua toiseen ihmiseen ja onko tavallinen kohtaaminen ja jutteleminen ihmisten välillä vaikeutunut? Nämä on muutamia kysymyksiä, joita me ollaan kysytty teiltä kuuntelijoilta tässä kuluneen viikon aikana ja näistä asioista me puhutaan vielä tämä tunti.
2: Kyllä, hyvin ollaan saatu vastauksia ja nyt ollaan saatu ihan niin kuin kokemustakin. Matti Oulusta kertoo, että olen eronnut kahdesti ja kyllä se on opettanut, että pelkkä rakkaus ei riitä. Arjen pitää toimia myös. Jos toisella ei ole mitään halua keskustella tai tehdä kompromisseja, niin ei se tule mitään, vaikka kuinka rakastaisi. Et ei se rakkaus aina oikeuta siihen hyvään parisuhteeseen, se on totta.
1: Näin se on. Tampereelta Mikko toteaa, että kyllä parisuhteet ovat muuttuneet. Ennen rakennettiin yhteistä elämää ja nyt moni miettii enemmän omaa vapautta ja omia tarpeita.
2: Mm. Sirkku Turusta toteaa hyvin, kun miettii tälleen nopeasti, että jos olisi iso kaupunki, niin siellähän tutustuu varmaan paljon enemmän ihmisiin, mutta ei se välttämättä aina ole niin. Yhteisöllisyys ja kohtaamispaikat vähentyneet. Isoissa kaupungissa pariutuminen on vaikeampaa. Ihmiset eivät luontaisesti kohtaa toisiaan. Ihmisistä on myös tullut itsekkäämpiä. Enemmän ajatellaan, miltä minusta tuntuu, eikä sitä, miten saisi rakastamaan ihmisen voimaan, rakastamansa ihmisen voimaan hyvin. Toimiva parisuhde edellyttää sujuvaa kommunikaatiota ja hyviä kuuntelutaitoja. Toi on kyllä totta. Nykypäivänä ehkä ihmiset miettii paljon enemmän sitä omaa hyvinvointia ja keskittyy siihen tosi paljon, mikä on myös hyvä asia.
1: Kyllä. Ja paljonhan siitä myöskin puhutaan ja osa on sitä mieltä, että tarviiko sitäkään aina toitottaa niin. Sitten sitä, että sinulla pitää kaikki olla hyvin ja mietit eka itseäsi ja sen jälkeen vasta muita.
2: Niin.
1: Mutta joo, Espoosta Lauri kommentoi, että kyllä nuorempia välillä käy sääliksi. Paineita tulee joka suunnasta ja somessa näyttää siltä, että kaikilla muilla on täydellinen elämä ja parisuhde. Totuus on kuitenkin se, että jokaisella parilla on omat murheensa ja näinhän se on. Toi sosiaalinen media on kyllä siinä mielessä raaka, että harva sinne laittaa niitä huonoja päiviä ja huonoja hetkiä.
2: Niin, se on niin pinnallista, että ei sitä kautta kannata mihinkään nojautua. Aada Tampereelta kirjoittaa, että nykyään kaikki analysoidaan ihan puhki. Mä ymmärrän ton, koska itsekin on semmoinen yliajattelija. Jos toinen vastaa viestiin vähän hitaammin, niin heti mietitään, että onko se menettänyt kiinnostuksen. Välillä pitäisi vaan rauhoittua. Se on kyllä ihan totta.
1: Mä kyllä allekirjoitan ton jo parinkymmenen vuoden takaa, että tekstiviestiä kun odottelin, niin kyllä siinä mietti, että mikä mutta, on, että kestää.
2: Niin, mutta ei niihin aina jaksa ihan heti vastata vaan.
1: Nokialta Helena kirjoittaa, että itse olen ollut saman ihmisen kanssa yli 30 vuotta ja kyllä siinä ajassa ehtii nähdä kaikenlaista. Ei pitkä parisuhde synny siitä, että kaikki olisi aina hyvin, vaan siitä, että vaikeinakin aikoina päätetään pysyä samalla puolella. Nykyään tuntuu, että ihmiset etsivät parisuhteesta jatkuvaa tunnetta ja onnea, vaikka arki se suurimman osan elämästä kuitenkin on. Rakkaus näkyy usein pienissä teoissa eikä suurissa sanoissa.
2: Niin, se olisi aika raskasta, jos koko ajan sitä rakkautta pitäisi todistella jollain maata mullistavalla. Leena Orivelta kirjoittaa, kyllä on nykyään vaikeampaa löytää kumppani. Ennen ihmiset tapasivat ihan luonnostaan töissä, tansseissa tai tuttujen kautta. Ajattelen, että ihmiset myös luovuttavat helpommin. Kyllä parisuhde vaatii sitä, että opetellaan kestämään toisen huonojakin päiviä. Arki ei ole pelkkää onnea ja romantiikkaa. Pitkässä suhteessa tärkeintä on varmaan arki ja pienet teot. Sillä pääsee jo pitkälle. Toi on mun mielestä totta, että nykypäivänä ei ehkä tavata niin paljon kasvotusten ja tehdä uusia tuttavuuksia sitä kautta, mutta kyllä mä oon huomannut, että nuorten keskuudessa ehkä vähän taas on alkanut trendaamaan justiinsa vaikka lavatansseissa käynnit tai tommoset, mikä on mun mielestä todella mahtavaa ja semmoista omaperäistä.
1: Niin ja ylipäätänsä tämän kasvotusten tapaaminen, niin se on varmasti ihan kaikilla ikäluokilla vähentynyt. Niin. Ainakin itse allekirjoitan se, että ei tule enää nähtyä ystäviä ja tuttavia niin samalla tavalla kuin sitten aiemmin, vaikkapa 10 vuotta sitten.
2: No se on helppoa somen kautta pistää vaan terveiset.
1: Kyllä, tai katsoa, että jaa, tolle kuuluu tollasta, että nyt se on vaihtanut työpaikkaa.
2: Se on jopa pelottavaa, miten joku tietää susta niin paljon, jos se on vaan seurannut, mitä sä oot postaillut. Niin sä olit siellä ulkomailla, eikä tarvii sitä kertoa.
1: Luulee tietävänsä. Niin. Sekin on niin kuin se, että luullaan, mitä ihmiselle kuuluu, niin mukaan tiedetään sen sosiaalisen median kautta.
2: Jukka Kangasaltakin toteaa, some on pilannut deittailun. Ihmiset vertailee omaa elämää muiden kiiltokuviin ja mikään tavallinen ei enää riitä. Siinähän Jukka sen kiteytti.
1: Mitä mieltä sinä olet tämän viikon aiheesta? Onko se kumppanin löytyminen vaikeampaa kuin ennen ja onko parisuhteet muuttaneet muotoansa tässä vuosikymmenten saatossa? Laita viestiä vaikkapa WhatsAppilla 043-21-70-273 tai studion numeroon soitteleppa 010-584-455.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Kyllä, me olemme kiinnostuneita sun mielipiteestä, joten muistahan kertoa se vielä tässä parinkymmenen minuutin sisällä, joko soittamalla studion tai laittamalla viestiä. Mutta tänään puhutaan siis parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt, ja studiossa on Kaisu ja Oiva.
2: Terve, terve. Tuossa aiemmin kuultiin galluppia, kohta varmaan kuullaan lisää galluppia. Siinäkin mainittiin, että nykypäivänä noissa parisuhteissa niin on toi niin kuin roolittaminen häilyvämpää. Että ei ole samalla lailla kuin ennen, mutta Anna Riihimältä taas kirjoittaa, että puteissa niin on toi niin kuin roolittaminen häilyvämpää. Että ei ole samalla lailla kuin ennen, mutta Anna Riihimältä taas kirjoittaa, että parisuhteet ovat nykyään tasa-arvoisempia.

0: Se on jo 2000-luvulla, kun älylaitteet ja internet eivät olleet vallanneet näin isoa osaa ihmisten elämästä. Mutta niin vain itsekin jouduin etsimään kumppania treffisovelluksen kautta. Kävi onni, löysin itselleni sopivan, mutta en ole aivan vakuuttunut, oltaisiinko kohdattu, jolle me olisi kumpikin olleet juuri tuolloin sovelluksessa, kun kumppaneita kumpikin etsimme.
1: Niin, se on kyllä jännittävää, koska toi, kuvitellaan, että kiikustuolissa sitten vanhana, kun joku lapsen lapsista kertoo, että mitenkä te olette mummun kanssa tavannut, niin jotenkin mä nyt toivoisin, että siinä olisi joku hienompi tarina taustalla kuin se, että deittisovelluksesta.
0: Mutta kyllähän se aina tarvitsee sen, että pitää mennä myöskin sinne treffeille.
1: Niin, kyllä. Mutta onko se sitten se ensimmäinen tapaamispaikka? No, se jääköön jokaisen päätettäväksi. Riikka Ylöjärveltä kirjoittaa, tavallinen jutteleminen on mennyt vaikeaksi etenkin nuorilla. Somessa osataan puhua, mutta kasvotusten moni menee hiljaiseksi. Tuon mä oon kyllä huomannut ja se on ihan hauska, että mitenkä sitten, vaikka sitä flirttailuakin moni harrastaa somessa, mutta ei sitten osaa sitä kasvotusten.
0: No onhan se ihan eri asia, katsoa toista silmiin ja pistää vähän pilkettä silmäkulmaan.
1: Niin, mutta se on oma taitonsa se.
0: Kyllä. Mutta tosiaan, kuten viittasit, niin otetaan vielä vähän lisää tuolta kadulta mielipiteitä tämän viikon aiheeseen.
2: Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Tänään pureudutaan siis parisuhteisiin ja siihen, miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen. Ja onko se oikeasti sitä? Sano sää ja Radio Sun kysyy tätä Tampereen keskustassa. Onko nykyään vaikeampi sitoutua toiseen ihmiseen?
3: Ei välttämättä se ole sen vaikeampaa, on vaan vaikeampaa ehkä löytää sitä toista, joka sitoutuisi samalla tavalla.
4: No mitä omista lapsista ajattelin, niin kyllä ne on ainakin tutustunut ja löytänyt. En ole tosin kysynytkään niiltä, että missä ne on mennyt, mutta niin kaikki ne on tällä hetkellä onnellisesti parisuhteessa.
5: No voi olla, kun nykyään ei ole enää niin selkeitä näitä yhteiskunnan normien määrittäviä reittejä, vaan ihmisellä on vapaus tehdä vähän omia päätöksiä, niin sitten totta kai on epäselvempää se, että mikä se oman elämän reitti on, niin sitten on vaikea sitoutua toiseen ihmiseen, jos vielä etsii sitä omaa reittiä.
6: No kyllä mä uskon, koska niin paljon yksin asuvia on enemmän ja moni jopa eron jälkeen sanoi, että tämä riitti, että nyt mä elelen yksin tästä lähtien. Että kyllä yksin asujien määrä on Suomessakin kasvanut niin kuin Euroopassa, että kyllä se näin vaan menee.
2: Onko tavallinen kohtaaminen ja jutteleminen ihmisten välillä vaikeutunut?
4: Ehkä se on. Ihmiset on niin pinnallisempia, että niin kuin ei perehdy ja mieti asioita, että ne elää jossain muussa kuin tässä. Mitenkä me nyt tässä torilla keskustellaan sitä päiväasioista, niin ne ehkä on nuorempi väki ainakin ihan muualla.
6: Minulle se nyt ei ole henkilökohtaisesti. Mä oon ollut aina asiakkaiden kanssa työelämässä ja tällä tavalla, mutta kyllähän monille on, että siis kommunikointi on vaikea, koska se on vaan niin kuin laitetaan viestiä, ei jutella.
5: No musta tuntuu, että ihmisiä on ehkä helpompi kohdata, mutta ihan aidosti ja aidoilla ajatuksilla musta tuntuu, että se on vähän vaikeampaa. Että nykyään ihmisellä on aika usein vähän semmoinen esitys päällä.
2: Mikä on pitkään ja toimivan parisuhteen salaisuus sinun mielestä?
4: Rehellisyys ja luottamus.
6: No 40 vuotta naimisissa olleena, niin se, että sinä sitoudut toiseen ja hyväksyt myös ne heikot päivät ja sitten ne yhteiset harrastukset ja yhteinen mielenkiinto elämään. Helposti se lähtee raiteilta poiskin, mutta sen eteen pitää tehdä töitä.
5: No ehkä sellainen aitous. Tunneperäinen rakkaus ja aitous.
7: No kyllä siihen tarvitaan sitkeyttä.
0: Tällaisia mielipiteitä Oiva sai tuolta Tampereen katukuvasta.
1: Kyllä siihen tarvitaan sitkeyttä. Siihen oli hyvä päättää toi. Ja sitähän on tullut tässä aiemmin jo tänäänkin ilmi, että kyllä se vaatii sitkeyttä. Mun mielestä toi oli hyvä, mikä tuossa kanssa tuli pointtina toi, että nykypäivänä ei ole enää niin selkeää muutenkaan se ihmisen vaikka reitti, mitä kohti kuljetaan ja sitä mietitään tosi paljon. Ja kyllähän se vaikuttaa siihen esimerkiksi, että haluaako missä elämänvaiheessa seurustella. Niin ihan varmasti nekin kättelee jollain tavalla keskenään. Mutta Sanni Porista on laittanut, että kyllä rakkaus edelleen löytyy, vaikka moni valittaa, ettei löydä ketään. Ehkä nykyään vaan tavataan eri tavalla kuin ennen. Toimivan parisuhteen salaisuus on luottamus ja se, että osaa kuunnella toista oikeasti.
0: Vantaalta Elli toteaa, että ihmiset stressaa parisuhteita liikaa. Olen ollut sinkkuna pitkään, eikä se elämä mikään tragedia ole. Välillä tuntuu, että ihmiset menevät suhteisiin vain siksi, etteivät osaa olla yksin.
1: Riinaa Seinäjoelta oli hyvä pointti. Sinkkuna huomaa aika nopeasti, miten paljon yhteiskunta pyörii pariskuntien ympärillä. Kaikki mökit, matkat ja tarjoukset on aina kahdelle. Mm. Se on muuten ihan totta. Ei ole tullut ajatelleeksikaan.
0: Joo, olen itse huomannut ihan saman.

0: tuossa niin kuin sosiaalisen median keskusteluissa justiinsa, että kun nämä on aina tehty kahdelle ihmiselle, että jos olet sinkku, niin sit pitää löytää kaveri mukaan.
1: Niin ja kyllä jos ostaa jotain lahjaa, vaikka tämmöistä lahjakorttia vaikka johonkin kahvilaan, niin yleensä ostaa sitten semmoisen, että pystyy menemään jonkun kanssa tai ottaa vaikka sen lahjan antajan mukaan. Mm. Että ei oikein pitää luottaa siihen, että se kenen sä annat sen lahjan, niin menisi vaikka yksin käymään siellä.
0: Kyllä. Otetaan ennen pientä taukoa Akaasta Teemun kommentti. Teemu toteaa, että tavallinen jutteleminen on vaikeutunut kyllä. Jos nykyään mies sanoo kaupassa hei, niin kohta ollaan Facebookin puskaradiossa varoittelemassa oudoista tyypeistä. Mitä mieltä sinä oot? Vielä ehdit mukaan keskusteluun, joko viestillä tai soittamalla studioon.
2: Radio Sun.
3: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14.
6: Maila! Maila!
7: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät, piste.fi.
7: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sun mielipidettä ollaan kysytty tällä viikolla liittyen parisuhteisiin, sinkkuuteen ja rakkauteen ennen ja nyt. Ja vielä hetken aikaa sanossaassa ollaan tämän aiheen piirillä.
2: Niin, kyllä. Toi on kanssa hyvä kysymys, että niin kun, mikä nyt ei suoraan tuossa, mitä me oltiin kysytty, mutta se, että onko toi rakkaus jotenkin, niin kun, tavoitteleeko useampi ihminen sitä tänä päivänä? Minna Tampereelta oli laittanut, että mun mielestä rakkaus ei ole muuttunut mihinkään, mutta maailma ympärillä on muuttunut. Ihmisillä on kiire, stressiä ja paljon häiriötekijöitä. Silti kaikki haluavat tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin ovat.
1: Tuossa pyydettiin, että voi laittaa myöskin viestiä studioon tai soitella, niin Vissy on laittanut viestiä studioon ja toteaa, että pitkän ja toimivan parisuhteen salaisuus on rakkautta ensitapaamisen ensisilmäyksellä.
2: Okei.
1: Eli tämä on juuri niitä tarinoita, mitä siellä kiikkustuolissa kerrotaan sitten lapsenlapsille.
2: Niin kyllä. Mä oon aina ollut vähän skeptinen taas tuohon suuntaan, että voiko rakastua ensisilmäyksellä, koska siihen kuuluu aina se ensi ihastuminen, sitten vähän tutustutaan ja sitten se on jotenkin syvällisempää sitten se rakkaus, että voiko sitä tulla heti ensisilmäyksellä. No, ehkä se on ihmisestä riippuvaa. Toi Teija Lempäälästä laittoi, että minusta toimivan parisuhteen salaisuus on huumori ja ystävyys. Jos pystyy nauramaan yhdessä vaikeinakin hetkinä, selviää monesta asiasta. Pelkkä ihastuminen ei kanna kovin pitkään.
1: Se on kyllä ihan totta. Kemistä Ansu toteaa, että pitkä suhde toimii silloin, kun molemmat saavat olla omia itseään. Ei tarvitse koko ajan varoa, mitä sanoo tai yrittää esittää jotain parempaa versiota itsestään.
2: Niin, voi kyllä. Mä oon nyt katsonut Alkoi justiinsa uusi kausi Love Island Suomessa ja se on kyllä niin hömppä sarja ja se on kyllä, se antaa välillä niin väärän käsityksen tuosta. Jaana Tampereelta kirjoittaa, että nykyään ihmiset tuntuvat etsivän parisuhteesta jatkuvaa onnellisuutta. Heti jos tulee tylsä vaihe tai vähän vaikeampaa, ajatellaan, että suhde on pilalla. Pitkässä suhteessa tärkeintä on kuitenkin se, että kestetään myös ne huonoimmat ajat yhdessä. Tuli toi vaan sitä Love Islandista mieleen, että kun sinnekin mennään rakkauden saarelle etsimään sitä rakkautta ja onnellisuutta, niin ei se välttämättä aina ole sitä pelkkää ruusunatanssimista.
1: Minä kyllä vähän kyseenalaistan sitä, että lähdetäänkö sieltä sitä rakkautta hakemaan vai joko sitten julkisuutta.
2: Niin, kyllä.
1: Lempäälästä Mari toteaa, että ehkä vaikeinta parisuhteessa ei ole rakastuminen, vaan arki. Se, että joku näkee sut vuosien ajan ihan tavallisena ihmisenä. Ei parhaissa hetkissä, vaan silloin kun olet väsynyt, ärtynyt tai hukassa ja silti toinen jää.
2: Timo Helsingistä kirjoittaa, että ei parisuhteet ennenkään mitään täydellisiä olleet. Moni vaan pysyi yhdessä, vaikka ei ollut onnellinen, koska eroaminen oli häpeä. Siinä mielessä nykyinen aika on parempi. Eikö toi jollain tapaa pidä paikkaansa, että ennen vanhaan vaikka eroaminen oli niin kuin paljon isompi asia?
1: Kyllä se oli. Se oli varsinkin, jos olit vähän paremmasta suvusta, niin sehän oli niin kuin iso häpeä.
2: Okei, joo, koska nykyään se on, ei vaikka sukulaiset sitä mitenkään tuomitse, jos eroaa.
1: Ei varmaan ainakaan yleisellä tasolla. Tietysti voi niin, poikkeuksia olla.
2: Niin, kyllä. Mutta just hain. Toni Kajaanista kirjoitti, että ennen tavattiin tansseissa ja kylillä. Nykyään swaippaillaan puhelinta kotisohvalla. Ei ihme, että kohtaaminen tuntuu erilaiselta.
1: Janne Hämeenlinnasta laittoi viestiä studioon. Moro studioon. Iskä Vainaa sanoi aikoinaan, että Janne, ensin hoidat työuran ja sitten suunnittelet parisuhdetta. No sillä tiellä on ollut kohta jo 20 vuotta yrittäjänä. Täytyy sanoa, että vaikka olen sinkku, mutta en ole yksinäinen. Ja nykyään varmaan ihmisillä on kriteerit puolisosta liian kovat. Some antaa väärän kuvan, kun siellä kaikki postaa, kuinka elämä on ihana ja täydellistä.
2: No joo, toi on kyllä just mitä aiemminkin sanoin siitä reitistä ja urasta, niin kyllä se on oikeasti se oma ura ja elämän vaihe ja elämä vaikuttaa niin paljon siihen, että mitenkä siihen kaipaa tai mahtuuko siihen rinnalle ketään.
1: Otetaan vielä Vissyn jatkokommentti tähän aiheeseen. Vissykin laittoi uudestaan vielä viestiä, että vaatimustaso ja hakukriteerit ovat paljon korkeammalla nykyään kuin ennen kumppanin löytymisessä. Esimerkiksi ennen vanha riitti mopo tai vanha Amerikan rauta. Nykyään pitää olla uusinta uutta oleva sähköauto ja sähköpyörä. Ja Vissy toteaa, että meillä meni viikko seurustelusta, kun rakkauden tunnustukset oli annettu. Eli suoraan menoa heti alusta lähti.
2: Oho, no kova vetovissy. Saana Valkeakoskelta kirjoitti, että kyllä tavallinen jutteleminen on vaikeutunut. Ennen saattoi junassa tai kaupan jonossa jutella tuntemattomille ilman, että kukaan ihmetteli. Pitääkö toi paikkaansa? Mä oon nuorempaa sukupolvea ja semmoinen tyyppi, että kyllä mä tuolla aika helposti lähden juttelemaan vaikka kaupassa tai muualla, jos vaan tulee semmoinen tilanne, että jututtaa ja toinen on juttu päällä, mutta onko se yleisesti vaikeampaa nykyään kuin ennen?
1: En tiedä, mutta minäkin olen tämmöinen höpöttäjä ja mä olen huomannut, että kyllä mun on helpompi höpöttää ehkä vähän vanhempien ihmisten kanssa, että jos sitten jollekin nuoremmalle mä totean jotain sivukommenttia vaan johonkin aiheeseen, vaikka siitä, että kun tietty maito on loppu, niin ei sieltä lähde se juttu luistamaan samalla tavalla, mutta mä en tiedä, liittyykö se sitten taas siihen, että itse olen heitä vanhempi. Että.
2: Niin, en tiedä. Luulisin, ettei se vaikuta.
1: Mutta jatketaan hetken kuluttua vielä hetken aikaa tämän aiheen tiimoilla, mutta pidetään tässä kohtaa vielä pieni tauko.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sun mielipide on kysytty parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta liittyen. Ja vielä muutama kommentti tässä otetaan ennen kuin sitten laitetaan tulille ensi viikon aihe.
2: Kyllä. Paljon on puhuttu siitä justiinsa, että mitenkä se eroo nykypäivästä ja vanhasta. Ja mun mielestä tässä on loppuun hyvä vastakkainasettelu Juuson Tampereelta ja Emmi Hyvinkältä välillä. Juuso laittaa, että nykyään ihmiset jättävät toisensa heti, jos toinen hengittää väärällä tavalla. Parisuhteesta on tullut vähän kuin puhelinliittymiä. Vaihdetaan heti, kun tulee parempi tarjous vastaan. Mutta Emmi Hyvinkältä taas kirjoittaa, että ihmiset romantisoivat vähän liikaa vanhoja aikoja. Kyllä ennenkin oli vaikea löytää sopivaa kumppania ja ihmisillä oli ongelmia suhteissa. Ei niistä vaan puhuttu samalla tavalla kuin nykyään.
1: Kuopiosta Janika kommentoi, että pitkä parisuhde toimii silloin, kun molemmat ymmärtävät, että ei toinen ihminen ole mikään viihdekeskus. Ei kumppanin tehtävä ole pitää sinua onnellisena 24 tuntia vuorokaudessa. Pitää olla myös oma elämä, omat harrastukset ja välillä oma rauha. Moni suhde kaatuu siihen, että toisesta tehdään koko elämä. Ja tässä on mun mielestä varmasti pointtia sekin, että jos sitten käy, että se toinen lähtee menemään vaikkapa, niin ei sitten jää ihan yksikseen ilman mitään ystäviä ja muuta elämää.
2: Niin, koska parisuhdekin on se, että jokainen elää sitä omaa elämää, mutta suhteessa se jaetaan sitten toisen kanssa. Se toinen on aika kiva ekstra siihen omaan arkeen.
1: Mm. Otetaan vielä yksi kommentti ja tämä on tämän päivän voittajakommentti. Tämä on etukäteen arvottu ja Pantsovilla lahjakortti lähtee tällä kertaa Ylöjärvelle Terhille. Ei tavallinen kohtaaminen ole vaikeutunut. Ihmiset ovat ehkä vain tottuneet siihen, että kaikki tapahtuu helposti puhelimella. Rohkeus ratkaisee edelleen paljon.
2: Siihen on mun mielestä hyvä päättää.
1: Aplodit siihen. Kiitoksia kaikille, ketkä ovat osallistuneet keskusteluun. Kiitoksia Vissylle ja Jannelle viesteistä studioon. Mutta ensi viikolla puhutaankin sitten jostain ihan muusta.
2: Kyllä.
0: Seuraava Sano sää-aihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Panchovillan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona 10:00 ja uusintana lauantaina 9:00.
1: Tosiaan aihe, joka on noussut viime vuosina ja tänäkin keväänä jälleen puheeksi, pitäisikö koulujen kesälomia siirtää alkamaan sitten myöhemmin ja vastaamaan enemmän sitten etelä-eurooppalaisten loma-aikoja. Ja yksi keskustelu, mitä varmasti käydään taas viikon kuluttua, kun koulujen päättäjäisiä vietetään, niin on se, että pitäisikö sitä suvivirttä siellä laulaa ja onko se osa meidän suomalaista perinnettä.
2: Kyllä, ja nyt uutena juttuna, niin sulla on mahdollisuus laittaa ääniviesti tänne studioon, joten hyödynnäpä sitä ihmeessä, niin ei tarvitse soitella, mutta kuulee kuitenkin oman äänensä tätä kautta ja pääsee sitä kautta keskusteluun mukaan.
1: Kyllä, meidän verkkosivumme ovat nyt päivittyneet ja koko ajan kehittyvät ja nyt on mahdollisuus myöskin sitä omaa ääniviestiä laittaa. Mutta tämä on siis ensi viikon aihe ja siitä keskustellaan ensi keskiviikkona 10:00 tunnilla ja sinä pääset myöskin osallistumaan tämän aiheen tiimoilta keskusteluun, joten osoita radiosun.fi ja ei muuta kuin jättämään omaa mielipidettä.
0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina 14:00. Maila! Maila!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Vesala ja aurinko. Silloin laitettiin tämä aurinkoinen lauantai-aamupäivä käyntiin. Toivottavasti tämä vaan keli paranee tästä, mitä pidemmälle päivää mennään, kuten ollaan luvattu, tai noi on säätiedon ennustajat ovat luvanneet. Kuuntelet sun radiota, sun kanssa on täällä Lamminpohja JP, ja taas käydään tällä tunnilla muutama mielenkiintoinen menovinkki tähän viikon loppuun, ja nyt on kyllä hyvin erilaisia ja isoja tapahtumia täällä Tampereen alueella, niin kävästään niitä tässä kohta läpi. Ihan ensimmäinen menovinkki on Hienanrannan kesän avajaiset, jotka on tänään, alkaa tuossa kello 12. Ja tosiaankin tuolla Hienanrannan alueella Lielahden huudeilla, siellä on vaikka minkälaisia myyjäisiä ja kioskeja ja esityksiä käynnissä. Niistä meille kertoo kohta lisää markkinointipäällikkö Laura Niittymäki.

0: Lauantaina Hiedanrannassa valmistaudutaan kesään sirkuksen, katutaiteen ja urbaanin terassitunnelman voimin, kun Hiedanrannan kesän avajaiset valtaavat vanhan tehdasmiljöön. Millaista menoa lauantaina on luvassa, se selvitetään nytten. Hiedanrannan kehitys Oy markkinointipäällikkö Laura Niittymäki. Mikä on Hiedanrannan kesän avajaisten kantava idea ja kenelle tämä viikonloppu on oikein suunnattu?
1: No, Hiedanrannan kesän avajaiset starttaa meidän niin kuin Hiedanrannan kesäkauden. Eli tapahtuma on suunniteltu ihan kaikille vauvasta vaariin ja siellä on monipuolista ohjelmaa ja erilaisia käyntikohteita ja ravintoloita avoinna.
0: Ohjelmassa on kaikkea ihan sirkuksessa katulitu festareihin ja suosittu tehdas second hand valtaa verstastilat. Niin mitkä on ne kolme kovinta tärppiä, jotka lauantain kävijään ei kannata missata?
1: No, tehdas second hand -tapahtuma on ehdottomasti semmoinen niin kuin ykkösjuttu, eli se on noussut jo niin kuin muutaman vuoden aikana tämmöiseksi ihan ikoniseksi vaatteiden ja asusteiden ja kodin sisustustuotteiden kierrätystapahtumaksi Tampereella. Ja esimerkiksi viime vuonna niin tapahtumaan osallistui noin 3000 kierrätysmuodin ystävää. Tänä vuonna meillä on ennätysmäärä myyjiä mukana. Meillä on yli 40 yksityishenkilöä ja sitten yrityksiä tässä tapahtumassa. Ja siinä on sitten monenlaista oheisohjelmaa. Meillä on esimerkiksi käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän opiskelijoiden muotinäytös kello 13.30 ensimmäistä kertaa tuolla tehdasaukion lavalla. Ja sen lisäksi siellä on erilaisia työpajoja. Meillä on esimerkiksi nahkatuotteiden huolto, eli kuka tahansa voi tulla sinne huoltamaan omia niin kuin nahkatuotteitaan. Ja sitten on myös kukkabaaria. Sitten meillä on siinä tehdasaukiolla, johon myös tämä tehdas second hand -tapahtuma niin kuin levittäytyy eri tiloihin, niin meillä on siellä sitten muun muassa saksofonimusiikkia. Sitten tehdasaukiolla pääsee tosiaan toteuttamaan itseänsä tekemään omaa taidetta katuliitufestareilla. Siellä voi kokeilla petangia tai tuoda oman polkupyöränsä pikahuoltoon. Siellä on myös tavara- ja kuormapyörien testausta.
0: Tehtaan saunakin on kuulemma lämpimänä tapahtuman ajan, niin voiko siis avajaisiin todellakin tulla ihan vaikka saunatavaroiden kanssa vaan ja päästä terassille sitten vilpottelemaan?
1: Joo, kyllä. Eli tehtaan terassiravintolat avaavat ovensa ja siinä on muutama ravintola sitten nyt avaamassa ja siinä on 250 paikkainen terassi, jota sitten täydentää tämä tehdasaukion sauna. Ja tehdasaukion saunassa pääsee nyt sitten kesän avajaisissa saunomaan. Siinä on naisten ja miesten pukuhuoneet, mutta sauna on sekasauna, että omat uikkarit kannattaa ottaa mukaan. Ja sitten saunan yhteydessä saa sitten virvokkeita siitä tehtaan terassilta.
0: Hiedanrannan kehitys Oy:n markkinointipäällikkö Laura Niittymäki, mitäs muuta kokemisen arvoista siellä sitten löytyy?
1: No, kesänavajaisten yhteydessä ja myöhemmin sitten kesän aikana kesälauantaisin, niin me järjestetään yleisölle maksuttomia erilaisia kävelykierroksia, opastettuja kävelykierroksia. Ja nyt kesän avajaisissa pääsee sitten testaamaan tällaista rooliopastettua kävelykierroksta, jossa pääsee sitten tutustumaan niin kuin tekemään historiallisen aikamatkan Lielahden kartanon ja tehtaan aikaan sitten vuosisadin alkuun. Sitten kannattaa myös vierailla Hiedanrannan pajalla, joka on taiteilijoiden, muotoilijoiden ja kädentaitajien tämmöinen yhteisö. Ja heillä on myös katutasokauppa ja taidegalleria avoinna niin kesän avajaisissa kuin myöhemmin kesän aikana. Ja siellä on sitten kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä. Eli ehdoton niin kuin vinkki Hiedanrannan vierailuun.
0: Tapahtuma on täysin vapaa pääsy, niin onko jotain käytännön vinkkejä alueelle saapumiseen?
1: Joo, eli tosiaan Hiedanrantaan on tosi näppärä saapua ratikalla, eli se on keskustorilta vain 12 minuuttia Hiedanrannan pysäkille tai sitten tehtaan ratikkapysäkille, joka on sitten lähimpänä tätä tapahtuma-aluetta. Meillä on myös runsaasti parkkipaikkoja, että jos alueelle haluaa tulla autolla, niin meillä on Tehdaskartanon kadun varressa 200 auton tapahtumaparkki ja sitten alueella on muutenkin on hyvin parkkitilaa. Ja sitten tietysti kannattaa hyödyntää noin Näsijärven rantareitit, eli myös kävellä ja pyörällä pääsee sujuvasti sitten Hiedanrantaan ja meillä on myös sitten kaupunkipyöräasemia, että jos haluaa vaikka kaupunkipyörällä hurauttaa Hiedanrantaan.

0: Siinä täytyy olla... Kemiasta laulaa Ne on kakkonen siinä. Ja ennen niitä niin Hiedanrannan markkinointipäällikkö Laura Niittymäki kertoi tänään 2:00 alkavasta Hiedanrannan kesän avajaistapahtumasta. Ja siellä on vaikka minkälaista esitystä ja myyjäisiä, joten sinne suosittelen suuntaa maan. Sitten jatketaan seuraavaan menovinkkiin ja siellä on Oiva Paakkari haastatellut Pekka Kääriäistä tuolla Tampereen keskustassa olevasta Suuret oluet, pienet panimot tapahtumasta. Ja sehän on olueiden ystävien suosikkitapahtuma, niin jos tykkäät maistella erilaisia oluita, niin suuntaappa sinne tänään sitten ja voit löytää uuden kesän suosikin sieltä.
1: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kaupunkia. Langan toiseen päähän on saatu itse tapahtuman johtaja Pekka Kääriäinen. Morjesta
1: vuorossa viikonlopun viimeinen menovinkki.
0: Kertaatko heille ihan alkuun, että mitenkä tämmöinen olutfestivaali käytännössä toimii?
1: Eli Suomen ylioppilasteatteri festivaali. Siitä meille kertoo kohta vastaava tuottaja Anton Huot lisää.
2: Ideana on se, että täällä on tosiaan pienpanimoita ja niiden tuotteet tulee itse esittelemään ja myymään niitä omalla osastollaan, mutta Lammisahti on siinä se perusjärjestäjä, joka kuvastaa se koko järjestelystä muuta osiltaan. Osittain vielä sen verran, että nämä on siis pienpanimoliiton jäsenyrityksiä ja tänä vuonna niitä on 20 panimoa ja yksi kotiviiniyritys, että ei kotiviini vaan viiniyritys.
0: Kyllä, kyllä. Miten käytännössä siellä alueella toimitaan?
2: No joo, siinä on sisäänpääsy on kympi, joka sisältää lasin. Ja latikotietti palauttaa, jos haluaa, niin saa pari euroa takaisin. Mutta sillä samalla latilla voi niin mennä eri pisteisiin. Ja siinä on mittaviivassa, siellä on pientä voittaa 0,2 tai 0,4. Ja ne on

0: ja tosiaan nämä panimot sitten myy ja maistattaa niitä omia, että koosta riippuen hinnat näette vaihtelee tietenkin.
1: Viime vuonna tämä tapahtuma järjestettiin Ratinaniemessä, nyt se palaa Keskustorille. Miten Keskustorin tunnelma eroaa siitä tapahtumapaikkana?
0: No on Ratinaniemessä just oli enemmän tilaa, mutta tämä Keskustori on vielä alkuperäinen paikka. Ja kun ratikkaa ruvettiin tekemään, niin Keskustori oli niin kuin varikko näin taatiin. Niin kuin siirto sitten Ratinaniemeen ja muutenhan se on hyvin toiminut.

0: 4 puoleen yöhön ja lippuja taas suoraan ovelta. Tai toki voi sitten tehdä myös tiketistä varauksia vielä ja siellä on pöytävarauksia, mutta niitä kaikkia löytyy myös suoraan ovelta. Tervetuloa.
1: Hieno
0: aika päin.
1: Kerron vielä hei loppuun vinkit, jos ensikertalainen saapuu

muuttumaan. Se on oma tämmöinen komplikaatio, jossa kaikki tuotteet näkyy, panimot ja tuotteet, jotka voitte myös vähän selailla, että jos on jotakin mielenkiinnon kohteita, erityisiä ollut tyyliä, ipoja, apoja, laakereita, mitä nyt sitten onkaan, niin voi myös vähän haiskella niitä ja käydä.

0: sua.
1: Radio Sun.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia.

0: Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Kuka? Mitä?
3: Koska?
2: Häh?
3: Miksi?
0: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tänä viikonloppuna Tampereella pääsee nauttimaan aivan ainutlaatuisesta yhteisöllisyydestä ja talkoohengen voimasta. Kyseessä on valtakunnallinen Suomen ylioppilasteatterifestivaali, joka tuo kaupunkiin paitsi hurjan määrän teatteriesityksiä, myös mahtavia off-ohjelmaa. Festivaalin vastaava tuottaja Anton Hort. Sytyfestivaali järjestetään joka vuosi siis eri kaupungissa ja tänä vuonna on Tampereen vuoro. Mitä erityistä Tampere ja Tampereen ylioppilasteatteri tuovat mukanaan tämän vuoden festivaaliin?
1: No, Tamperehan ylipäätänsä tunnetaan hyvin vahvana ja tunnettuna kulttuuri- ja teatterikaupunkina. Ja tämä on jotain myös, mitä Tampereen ylioppilasteatteri edustaa. Meillä on myös ollut hyvin suuri kunnia muiden esiintymispaikkojemme kanssa toimia yhteistyössä ja he ovat olleet hyvin auttavaisia sekä avokätisiä sen avun suhteen, mitä he on antanut meille, kun me ollaan tätä festivaalia tuotettu. Muun muassa Telakka, Tukkateatteri ja Monitoimitalo 13 on ollut hyviä esimerkkejä siitä, että meidän festivaaleilla näkyy just se yhteisöllisyys ja että kuinka kulttuuri on tärkeä osa Tamperetta ja sen identiteettiä.
0: Mukana on siis peräti 13 jäsenteatteria ympäri Suomeen, niin miten kuvailisit tämän vuoden ohjelmiston yleisilmettä tai teemoja? Nouseeko joku tietty ajankohtainen aihe esille täällä vai?
1: No meillähän on hyvin värikäs ja laaja tämä meidän tarjonta tänä vuonna, että ollaan onnistettu siinä, että siellä on kaikille jotakin, että meiltä löytyy peräti 3 erilaista musiikkaalia kautta musiikkiin liittyvää esitystä. Sitten meillä on lyhyempää impropohjaisia esityksiä ja sitten tietenkin draamaa ja tragediaa, mitä on sitten vakavammalle yleisölle. Että en sanoisi, että on mitään yhtä tiettyä, että tämä moninaisuus ja laajuus on meidän vahvuus ollut tänä vuonna kyllä isolla kädellä.
0: No, jos pitäisi muutama esitys nostaa sieltä esille, niin mitä suosittelisit sieltä?
1: No totta kaihan meidän omaa teatteria pakko lähteä tässä edustamaan, että meiltä esiintyy Macbeth ja Siipikarjaa, toinen meidän omalla teatterilla, ja Siipikarja esiintyy tuolla Telakalla. Ja sitten voisin sanoa, että noita meidän off-tuotantoja olisi erittäin paljon suosittelijoita, jotka tuolla Tukkateatterilla esiintyy, että OYT, Impronium, Sytyttääkö hääsykkyrät, ja sitten toi monologihommia ja Glosslingi on erittäin hyviä vaihtoehtoja.
0: Kuten jo mainitsikin, niin siellä on off-ohjelmaa tiedossa, niin mikä merkitys tällä vapaamuotoisemmalla ohjelmalla on tähän festivaalikokonaisuuteen?
1: No, vapaamuotoisella off-ohjelmistolla ja vastaavalla on ehkä tärkeintä se, että päästään tuottamaan kaikenlaista taiteellista esitystä, joka ei välttämättä rajoittaudu yhteen normaaliin traditionaaliseen esitysformaattiin. Eli hyvin usein tämmöiset yhteisölliset impro-skabat ja improilut, jossa enemmän ollaan yhteydessä sitten yleisön kanssa ja sitten tämmöiset mahdollisuudet eri teattereiden jäsenistölle tuoda jotain pienemmällä porukalla, niin ne on off-tuotantojen se ydin.
0: Festivaalin vastaava tuottaja Anton Hort. Tuossa jo mainitsikin, että esityspaikkoina on siis teatteri Telakka, Tukkateatteri ja Monitoimitalo, niin nyt joku kuuntelija innostuu lähtemään, niin mistä hän näkee liput ja että minne näissä teatterissa kannattaa suunnata?
1: Me myydään meidän lippuja tuolla Kideapissa ja jokaisella teatterilla on tarkat tiedot siitä, että missä he esiintyy, monelta he esiintyy, minkälaisia lippuja siellä on tarjolla. Ja Kideapista myös löytyy semmoinen tapahtumasivu, johon nämä kaikki ohjelmisto on listattu, että sieltä on helppo lähteä navigoimaan näitä tapahtumia.

Kari Tapio ja Aave Ratsastajat. Ennen Karia kuultiin Syty 2026 vastaava tuottaja Anton Hörttiä. Eli Syty 2026han on siis Ylioppilasteatterin festivaali 2026, mikä järjestetään tänä vuonna Tampereella. Tämä festivaali järjestetään joka vuosi siis eri kaupungissa ja tänä vuonna tosiaankin Tampereella ja siellä on monta eri ylioppilasteatteria ympäri Suomen kolmessa eri teatterissa, niin sieltä varmasti teatterin ystäville löytyy vaikka minkälaista katsottavaa plus sitten muu oheistoiminta siinä festivaalin ympärillä. Tässä olisi tämä tunti. Minä kiitän ja sääviä kuulolle, kun siellä alkaa Kaisun levyhyllyjä, minkälaisia kesäisiä biisejä Kaisu on tähän lauantai-aamupäivään, keskipäivään löytänyt.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Ne on kaksi ja Supernova. Näin on potkaistu liikkeelle tämän viikkoinen levyhyllyllä ohjelma ja tämäkin kappale on sellainen kappale, joka ei ole juurikaan suradissa soinut ihan muutaman hassun kerran, mutta niin on osa näistä kappaleista myöskin tällä tunnilta kuultavissa, että ei niitä montaa kertaa ole suradissa soitettu vuosien saatossa. Joitain kappaleita ei välttämättä koskaan, mutta nyt soitetaan. Ja mukaan mahtuu myöskin muutama ihan uutuuskappale, muun muassa Pablolta ja Pelle Miljoonalta on tullut uutta musiikkia. Ja kuulostellaan nuokin kappaleet sitten tämän tunnin aikana. Mutta tässä kohtaa kevättä se kesäkuu sieltä lähestyy ja Suuradiossakin kovasti ollaan jo tekemässä ja valmistelemassa tulevaa kesäohjelmistoa, joka käynnistyy 1. päivä kesäkuuta. Ja yksi meidän kesäohjelmista on jälleen Heinäpellon laidalla ja siitäpä innostuneena muistin, että Hectorihan on muuten levittänyt kappaleen nimeltä Heinäpellolla, joten laitetaan se tässä toukokuun lopulla nyt soimaan jo senkin takia, että vähän vastaavallainen ohjelma kuullaan kesän ajan Suuradion aaloilla.

kuitenkin. Ja heinältä tuoksui kaikki maa. Ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin. Ja rauhassa päätin odottaa. Tää päivä et.

Olli Lindholm versioi tässä Sunrise Avenuetä, eli tämä oli Vain elämää -ohjelmiston tuotantoa tuolta vuodelta 2017 ja kappaleen nimi kulkee Tuhoutuva tarina. Tässä nyt ollaan ensimmäisten kappaleiden osalta oltu 90-luvulla, 70-luvulla ja 2010-luvulla ja nyt hypätään 60-luvulle. Nimittäin 65 Ann-Kristiina ja Johnny levyttivät yhdessään Eksynyt kokonaan on.

eksynyt kokonaan on näillä ollut, eli 65 vuonna Ann-Kristin ja Johnin. Reilut 60 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2026, Pelle Miljoona Band on julkaissut uutta musiikkia. Ja tässä tiedotteessa todetaan, että slide-kitaran ja tuhdin blues-rock-kompin evästämän laulun tarina voisi olla nuoren Tauno Palon ja Ansa Ikosen tähdittämästä Suomi-filmistä. Aika mielenkiintoinen kuvaus, joten ei muuta kuin laitetaanko Pelle Miljoonalta uutta biisiä soimaan ja kuulostellaan, että viekö tämä meidät sitten ajatuksissa sinne vanhoihin Suomi-filmeihin.

0: Radio Sun.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lauri Tähkä ja Elon Kerjuu, älä äitee sure. Tämä levytys on vuodelta 2007, eli vuotta myöhemmin, kun Lauri Tähkä ja Elon Kerjuu oli tehnyt kaupallisen läpimurron. Silloin 2006, eli 20 vuotta sitten, julkaistiin Maailman renki, jota myytiin platinalevyn oikeuttava määrä. Mutta tosiaan, tässä oltiin 20 vuotta taaksepäin melkeinpä sitten äskeisessä levytunnelmissa, mutta seuraavan levyn osalta mennään takaisin 60-luvulle, nimittäin 67 Freddie julkaisi musiikkia ja seuraavaksi soi kappale, joka ei tiettävästi ole näillä aloilla kyllä vuosikymmeniin soinut, mutta nyt annetaan sen soida, koska sekin on soittamisen arvoinen. Tässä kappale Oy, sanoi hän PA.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Tämä kappale oli ihan pakko nostaa tässä kohtaa kevättä soimaan jo ihan senkin takia, että tätä kappaletta on meillä kotona alakouluikäinen lapsi laulanut useammankin päivän. Koulussa on vissiin harjoiteltu kevätjuhlaa silmällä pitäen tätä kappaletta ja ihan ensi kerralla kuullessani, kun lapsi lauloi, niin alkoi jopa vähän hymyilyttää, että no niin, nyt ei sitten lauletakaan Peemiä ja Mirellaa, vaan nyt on sitten Läntisen Tommi tullut sitten ohjelmistoon mukaan ja hyvä niin. Ja lapsi, kun tätä lauleskeli jossain kohtaa ja unohti sitten sanat ja minä siitä sitten jatkoin, niin se oli hauska, kun lapsi oli, että äiti, mistä sinä tiedät tämän kappaleen? Ja sitten mä olin, että kyllähän minä nyt tiedän, kun radiossa olen, niin nämä uusimmat hitit tunnen minäkin. Mutta näin vaan, kevät ja minä yhdistää kyllä moniakin ikäpolvia, varsinkin tässä kohtaa vuotta. No seuraava kappale, se löytyy tuolta vuodelta 1989. Se on silloin levytetty ja tämä on muuten sellainen kappale, mitä minä olen kuunnellut LP-levyltä silloin, kun olen ollut itse alakouluiässä. Kappaleen on myöskin aikoinaan levyttänyt Tauno Palo ja tämä kappale viittaa sitten tuonne vanhoihin Suomi-elokuviin. Nimittäin kappale kertoo Rosvo Roopesta.

Kyllä vain. Tämä oli minun yksi lempi kappaleistani joskus 90-luvun alulla ja yhä edelleen tykkään tästä Timo Turpeisen versiosta, vaikka kyllä Tauno Palonkin versio tottahan toki komia on. No mutta on aika taas soittaa vähän uutta musiikkia. Toki tämä kappale ei ole uusi, siitä on tehty vaan uusi versio tässä tämän kevään aikana. Ja itse asiassa kyseinen kappale soi aika lailla tässä maassa ja varmasti naapurimaissakin sitten aika mukavasti, kun Kai-yhtye sai aikamoista hypetystä tuolla Euroviisuissa ja Parapada Pastu soi kyllä sitten niin rannoilla, radioissa kuin ihan saunan lauteillakin. Mutta tästä kyseisestä kappaleesta on nyt sitten tehty, voiko sanoa, lasten versio. Nimittäin Havunhelman metsässä tuttu ilopilleri Kikattava Kakkiainen on palannut uuden musiikin kerran. Ja nyt on julkaistu tästä Parapada Pastusta sitten, voisiko sanoa, vauhdikas ja myöskin hurmaava uudelleen versiointi. Tässä siis Parapada Pastu ja Kikattava Kakkiainen.

0: sun.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.

perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jerkko Koskinen ja Sateen tekijä. Miksi tämä kappale soi tänään Suuradion levyhyllyllä? No ehkä yksi syy on se, että tuli tuossa jossain kohtaa, kun ajelin autolla, niin tämä kappale mieleen. Tämä kappale nimittäin yhdistää minut sun radioon siinä mielessä, että olikohan vuosi 2003 vai 2004, kun ajelin Ikalisten suunnalla ja autossani soi silloin ensimmäistä kertaa sun radio, niin tämä kappale oli se, joka sai mut pysähtymään kyseiselle kanavalle. Silloin oli Toiveilta, eli sun viihteelle toivekonsertti käynnissä ja siitä lähtien Suunradion kanava on soinut meidän autossa ja niin vaan tämä kappale osui ja upposi aika komiasti meikäläiseen ja näinpä tämän kautta myöskin sun radio tuli jo paljon hyvinkin tutuksi kanavaksi ennen kuin itse olen saapunut tänne töihin. Mutta siitäkin on vierähtänyt jo yli 20 vuotta. Näin ne vaan vuodet vieri. Mutta nyt mennään taas sitten uuden musiikin äärelle. Nimittäin viime vuonna taiteilijajuhlavuotta viettänyt laulaja Pablo on palannut uuden musiikin äärelle. Kuulemma viime aikoina sävellystyöhön keskittynyt Pablo on valmistellut kaikessa rauhassa 4 kappaleen kokonaisuuden, josta ensimmäisenä kuullaan tämä uusin single Otan vuodet takaisin.

Näin soi Paula Koivuniemen tuotannosta vähemmän soitettu kappale Saappaat, joka on levytetty 2007 Tanssitähtien orkesterin kanssa. Tällä tunnilla ollaan kuultu monenlaista kappaletta aina sieltä vuodelta 65 lähtien aina tähän toukokuuhun 2026 ja vielä yhden kappaleen ehdin soittaa ennen kuin jatketaan muulla ohjelmistolla. Vuonna 2005 Scandinavian Music Group julkaisi uuden levyn ja tuon levyn ensimmäinen kappale on valmis. Kappale, joka on tuolla keikkarintamalla saanut suurtakin suosiota ja Scandinavian Music Groupin fanit kyllä osaavat tämän kappaleen ulkoa, mutta tämä kappale ei jostain syystä ole koskaan lähtenyt oikein radiosoittoon. Johtuneeko sitten siitä, että varsinaista kertosa, että kappaleesta ei löydy? Tiedät tuota, mutta tämä levyhyllyllä tunti alkaa olemaan valmis tämän Scandinavian Music Groupin valmis kappaleen myötä.

0: takaisin.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.

Anna Eriksson ja kesä yhdessä. Kesään kuuluu erilaiset kasvit ja kukat ja vuosittain tässä maassa valitaan vuoden trendikasvit ja näin on tehty myöskin tämän vuoden osalta. Ihan kohta piha- ja puutarhateemaviikoilla pureudutaan näihin tämän vuoden trendikasveihin puutarhuri Santeri Pihkoluoman kanssa Pinsiön taimistolta, mutta ennen sitä musiikkia vielä Haloo Helsingiltä.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Tänään puhutaan vuoden 2026 trendikasveista, jotka suomalaiset viher- ja puutarha-alan järjestöt, Taimistoviljelijät ry, Suomen puutarhakauppiat ry ja Maisemasuunnittelijat ry ovat valinneet. Pinsiön taimistolta kauppias ja puutarhuri Santeri Pihkoluoma. Mitkä asiat korostuivat tämän vuoden trendikasvivalinnoissa?
2: No kyllä tänä vuonna niin kuin korostui niin kuin satoarvot ja sitten tavallaan niin kuin nämä ulkonäkökysymykset ja menestyminen.
1: No jos lähdetään perkaamaan, mitä kaikkia trendikasveja sitten tälle vuodelle valittiin, niin puista trendikasveiksi valittiin kuuset. Mikä tekee niistä kuusista niin monipuolisia suomalaisten pihoilla?
2: No joo, kuusista ihmisillähän tulee se metsäkuusi tavallaan niin kuin mieleen, kun kuusesta puhutaan, mutta nyt nimenomaan halutaan nostaa esiin, että kuinka laaja se kuusien niin kuin lajikavalkaadi on, että on todellakin niin kuin useita kymmeniä erilaisia kuusen muotoja, vaikka useimmat tuntee vaan sen yhden. Ja ne on niin kuin tähän viherrakentamiseen, piharakentamiseen, kun ollaan täällä Suomessa, niin ne on todella terveitä, pitkäikäisiä. Ne on niin kuin sopeutunut juurikin tähän Suomen olosuhteeseen. Ja suuri osa näistä on vielä näitä kotimaisia erikoismuotoja, jotka on niin kuin tavallaan löytynyt tämän suomalaisen kuusen mutaatioista. Eli ne löytyy tavallaan sillä tavalla, että tuolla nähdäänkin jossain oksassa joku tuulenpesä ja sitä aletaankin kasvullisesti lisää ja tutkimaan. Ja huomataan, että sitten tulee tämmöinen kääpiö ja sitten tulee pallo tai kartio tai mattomallinen. Ja sitten löydetään niin kuin tämmöiseen viherrakentamiseen. Et ihmiset ajattelee, että mulla on se rivitalopiha ja mä voin istuttaa sinne kuusta, mutta niitä kuusia on todellakin hyvin erikokoisia. Ja meillä on tällä hetkellä kasvamassa myös muun muassa tämmöisiä minikuusia, jotka on nyt meillä esimerkiksi kasvanut niin kuin 10 vuotta ja ne on tämmöisiä 60 senttisiä.
1: No se on aika pieni kuusi.
2: Joo.
1: Millaisia kuusia sitten ihmiset ovat sen metsäkuusen lisäksi tässä viime vuosina löytäneet, vaikkapa Pinsiön taimistolta?
2: Erittäin suosittuja on niinku tämmöiset tiiviskasvuiset kartiot, jotka tulee niinku sanotaan eri lajikkeista riippuen niin tuolta metristä 4-5 metriin. Ja ne on niinku semmoisia kartioja, vähän joulukuusen mallisia. Niin ne on, siellä on esimerkiksi Korven Kaunein on hyvin suosittu. Että se on ihan suomalaisesta metsästä löytynyt tämmöinen erikoisyksilö, jota on ruvettu sitten varttamalla lisäämään. Samoin on suomalaisen sitten niinku tutkimustyön tulos on tämmöinen punahilkka, joka on tämmöinen pallomallinen, pyöreämallinen jonka niinku versot on punaisia, uudet versot on punaisia silloin alkukesällä. Että niin kauan kuin on niin sanotusti se kerkkäaika, niin ne on punaiset ja sitten kesällä ne viertyy. Sitten on tosiaan vielä tämmöiset vähän niin kuin maanpeitekuuset, niin semmoisia, mä puhun mattukuusista, niin ne on myös todella hyviä ja toimivia niin kuin maanpeitekasveja. Mutta sitten oikeastaan kiinnostusta on tullut, huomaan, että ihmisiä kiinnostaa tämmöiset hyvin erikoiset muodot. Että nyt kun on käärmekuusia ja kumopaattaa esimerkiksi, niistä tulee vähän semmoisia pieniä kummituksen näköisiä. Ne on jokainen niin kuin yksilöllisiä erilaisia, niin ne tuo semmoista niin kuin erikoista muotoa ja katsevangitsijaa puutarhaa. Ja sitten tosiaan meinasin unohtaa, niin tosi suosittuja on noi kapeakasvuset kuuset, jotka tulee vaan siis 1-2 metriä leveitä, vaikka niistä voi tulla 15 metriä korkeita. Niin ne sopii tuomaan semmoista niin kuin rytmiä ja tavallaan niin kuin vaikka auringon suojaa niin johonkin pieniinkin pihoihin, kun ne on niin pieniä. Ja joskus sitten niitä voidaan istuttaa 2 tai 3 niin kuin rinnakkain, niin sieltä löytyy myös näistä surukuusista löytyy hyviä variaatioita. On hieno helma, siinä on niin kuin kellohame, tulee ne oksat ja sitten on surukulta, jossa on kullanväriset ne kasvaimet, ja sitten on surupurppura, missä on ne punaiset kasvaimet. Kaikenlaisia, tosi paljon.
1: Puhutaan trendikasveista lisää, ja niin pensaittenkin osalta on valittu sitten oma trendikasvi, ja se on tänä vuonna tuomipihlajat. Ja ne taitavat olla edukseen niin keväällä kuin syksylläkin.
2: Tuomipihlajan, sä kysyit noita kriteereitä, niin tuomipihlajassa oli todellakin tulee pitkä tämä niin kuin jakso, vuoden aikajakso, että ne esiintyy edukseen nimenomaan keväällä, kun ne kukkii hyvin aikaisin jo oikeastaan ennen kuin tulee lehteen. Ja sitten taas syksyllä, kun tulee se ruska, niin se on tavallaan niin kuin toinen kukinta, koska näissä on tosi näyttävä ruska. Ja nämä on vähän niin kuin jäänyt niin kuin tavanomaiseksi, kun nykyään haetaan kaikkea erikoista. Niin kun nämä on meillä aina ollut, niin nyt on nostettu nämä niin kuin esille, että kuinka hyvät. Ja sitten nyt kun puhutaan näistä pölyttäjistä, niin kun ne kukkii niin aikaisin, niin ne on hyviä ravintokasveja pölyttäjille siinä vaiheessa, kun sitä kukki vaan on muuten tosi vähän. Ja on se aika kivan näköistä, kun ne toukokuun alkupuolella jo niin on semmoisia valkoisia pilviä tuolla.
1: No tuomipihlajoitakin taitaa olla useampaa eri lajiketta, niin mitä niistä on hyvä tietää? Millaisia eroja niissä on?
2: Joo, yksi syy vielä, että miksi tämä tuli trendikasviksi on se, että kun on puhuttu näistä vieraslajeista ja siellä on iso tuomipihlaja ollut niin kuin keskusteluissa. Se on tällä hetkellä, sitä ei ole valittu niin kuin vaaralliseksi vieraslajiksi, mutta se on siellä keskusteluissa ollut ja se vähän niin kuin hämmentää ehkä ihmisiä. Saatetaan niin kuin viedä samalla niin kuin koko suku tavallaan sitten viedään nimi koko suvulta, vaikka yksi on vaan siellä, niin halutaan tuoda esiin, että näitä on näitä muita, jotka ei ole niin kuin lähelläkään niin kuin vieraslajistatusta, niin halutaan nostaa esiin. Ja täällä on nimenomaan, niin kuin sitten, ja näitä on myös pensaana ja pikkupuuna, näitä saa niin kuin kahdessa muodossa. Ja sitten täällä on niin kuin syötävät sortit, on ne marjatuomipihlajat, jotka on niin kuin puhutaan, niin joku sanoo mustikkapuuksi, on vähän semmoinen mustikan aromi. Niitä voi käyttää vaikka sadontuottoon ja se on sekä koristekasvi että sadontuottokasvi. Ja sitten on erityisen kauniit on nämä muun muassa sirotuomipihlaja ja rusotuomipihlaja, jossa on todella näyttävä se kukinta. Ja sitten semmoinen ilmaavan kaunis kasvutapa.
1: Tarviiko sitten tuomipihlajat niin kuin isoa tilaa ja isoa pihaa?
2: No kyllähän tuomipihlajat niin kuin tulee verrattain isoksi. Niistä tulee niin kuin jos ne saa vapaasti kasvaa, niin sanoisin kuin 3-5 metriin, jos ei niitä leikata korkeita ja sitten vähän vähemmän leveyttä. Että ei niitä ihan pikkupihaan kannata laittaa.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa lauantaina kello 14.
4: Maila! Maila!
5: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
6: Allervex.
5: Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
7: Seuraava Sano sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Liha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Jatketaan tämän vuoden trendikasvien parissa ja Pinsiön taimiston kauppiaan ja puutarhuri Santeri Pihkoluoman kanssa näitä on jo alettu perkaamaan ja perattavaa riittää. Köynnöksistä trendikkäimmäksi valittiin laikkuköynnökset. Millaisista köynnöskasveista nyt on oikein kyse? Nämä ei välttämättä ole kaikille niitä kaikkein tutuimpia.
2: No ei ole. Minikiivi on oikeastaan toinen nimi, niin tekee hedelmää ja jotkut lajikkeet tekee hedelmää, niin kuin tämä kotimainen annikki. Sen tosiaan kun kuoriin, niin se on vähän niin kuin kiivi, se voi syödä. Mutta ennen kaikkea tämä on niin kuin vahva kasvunen, kun halutaan niin kuin vahvaa köynnöstä. Antaa hyvän suojan, voi toimia vaikka aitana, kun sille laittaa tuen. Vaikka rivitalossa, niin voidaan niin kuin rajata pihojen välit tämmöisellä. Ja sitten tähän tuo elävyyttä sitten se kirjava lehti, että se on niin kuin se lehden kärki on usein eri värinen kuin se, että se on niin kuin vihreä se perusväri ja sitten sinne tulee valkosta, joka on sitten välillä punertavaa.
1: No köynnöksissä osa aina pelkää, että ne lähtee kovinkin sitten leviämään ja ovat sitten holtittomia, niin onko laikkuköynnöksissä tällaista vaaraa?
2: Ei tämä niinku leviä sillä tavalla. Tämä leviää niinku siellä maan yläpuolella. Tämä on niinku voimakas kasvunen ja tekee tosiaan rotevan vahvan kasvun, mutta ei se sitten niinku lähde niinku maan alta vaelteleen eikä tee siemeniä eikä semmoisia. Sillä ei ole ongelma.
1: Miten sä Pinsiön taimistolla, Santeri Pihkoluoma, näet, että kuinka suosittuja tällä hetkellä tämmöiset köynnökset on suomalaisten pihoissa?
2: Kyllä köynnöksiä on opittu käyttää ja meillä esimerkiksi näyttelypuistossa niin Saara, joka meillä hoitaa ansiokkaasti siellä puistoon, niin tykkää käyttää näitä niin kuin hyvin monipuolisesti. Ja mun mielestä ihmiset on myös sitten, ainakin meidän asiakkaat, on niin kuin oppinut käyttää niin kuin mielikuvitusta paremmin köynnösten kanssa. Et esimerkiksi tämä laikkuköynnös sopii moniin hankaliinkin paikkoihin, esimerkiksi maanpeitekasviksi. Että ei tarvitse aina ajatella, että se köynnös pitää kasvaa niin kuin
1: ylhäältä alas.
2: Niin, keikkoa pitkin, vaan että se tosiaan, ja monet muukin köynnökset voi istuttaa vaikka puiden lomaan. Toki tämmöistä vahvaa köynnöstä ei kannata istuttaa, se voi ruveta kuristaa, mutta esimerkiksi klematiksit sopii hyvin niin kuin omenapuitten kaveriksi tai johonkin muualle.
1: No tänä vuonna perennoissa on haluttu nostaa esille sitten nauhukset ja kun oli puhetta, että tämän vuoden trendikasveissa on haluttu tuoda esille sitä niin kuin eri vuoden aikoja, eli sieltä aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn, niin tämä taitaa olla sen loppukesän kukkia.
2: Tämä on tosi kiitollinen loppukesän kukkia ja jo näyttävä kasvi ja ehkä sitten hiukan vähentynyt nyt, kun on pieton pienentynyt. Että on niin kuin näyttävä nimenomaan massana, että näitä on niin kuin muutamia kasveja istutettu. Ja varmasti niin kuin huomaat ne, kun sitten kun ne kukkii. Ja tosiaan niin näillä on vahva lehdistö.
1: Eli tämmöiset isot ja rehevät perennat taitaa kiinnostaa ihmisiä.
2: Nykyään ehkä tämä nosto oli sen takia, että niitä ei unohdettaisi, että ne niin kuin olisi siinä, että vaikka ostetaan niinkä pieniä ja tehdään niinku semmoista pienipiirteistä, niin osassa tonttia on hyvä olla sitten semmoista rehevää ja usein tarvitaan semmoista niinku joka aluetta ei pysty tekemään niin tarkasti, niin voi tehdä joku alueet vähän tämmöisellä isommalla massalla. Ja siinä mielessä ja nimenomaan nämä on ollut niinku esimerkiksi puistopuolella ja niinku tuolla niinku julkisella puolella niinku ollut trendikkäitä, että sitä katsotaan myös, niin kuin vähän heijastetaan sieltä puolelta. Ja siellä ehkä juurikin sitten taas näiden pölyttäjien takia, koska nämä on todella hyviä niin kuin, ja kerää perhosia ja kaikenlaisia herhiläisiä.
1: No nauhukset, ne tosiaan on tämän vuoden trendikasvi ja kuten tässä on todettu, niin näitä myöskin on haluttu nostaa esille, ettei ne unohtuisi. Niin millaiset voimavarat tällä nauhuksella on siellä kotipihassa ja puutarhassa?
2: Kyllä tämä, kun tämä ei ole kuiva paikka, niin tämä on todella vahva. Ja tämä on sitten just semmoinen, että jos on esimerkiksi jotain ongelma-alueita, niin tämä peittää sen kasvualustansa hyvin, niin pitää just esimerkiksi rikkakasvit hyvin kurissa. Niin kyllä nämä on aika vahvoja. Että se on ainut, että kuivalle paikalle ei kannata istuttaa.
1: Mites kun puhutaan ongelmakohdista, niin osalla on sitten toi varjon puoli, mihin oikein keksi mitään, niin onko nauhuksista siihen apua?
2: On, on. Varjo, ne menestyy jo hyvin varjon puolella, että itsekin on käyttänyt menestyksekkäästi, että ja sikäli kun siellä ei ole yleensä siellä varjossa, ei ole sitten niin kuivaa, että toki jos se on niin kuin puolivaloinen paikka, niin se kukinta saattaa olla vähän voimakkaampi, mutta täydessä auringossa nämä ei ole ehkä parhaimmillaan. Että kyllä siinä mielessä nostit hyvin, että sinne varjon puolelle ei ole niin paljon ehdokkaita yleensä kuin sinne aurinkoon.
1: Mm. Ja kaikilla se piha ei paista sinne etelän puolelle.
2: Ei, juuri näin.
1: No, yksi kategoria on sitten hyötykasvit, jossa on sitten tämän vuoden trendikasviksi valittu, voiko sanoa ikisuosikki, puutarhamansikat.
2: Joo, puutarhamansikat ja erityisesti niin kuin nämä kotimaiset uudet jalosteet sieltä, että siinä on kehitystyötä on tehty niin kuin vuosikymmeniä ja se on jatkunut edelleen ja jatkuu vieläkin. Ja siellä on niin kuin uusia lajikkeita ja tuntuu, että mansikalla tavallaan niin kuin lajikkeet niin kuin taantuu. Et silloin kun mäkin olin nuori, niin silloin vannottiin sengasengana nimeä ja nykyään sitä ei juuri löydy enää mistään, että se pikkuhiljaa se lajike taantuu ja sitten jalostetaan ja haetaan uusia lajikkeita.
1: Onko myöskin kotipuutarhassa hyvä hyödyntää eri lajikkeita, ettei vaan sitä yhtä?
2: Joo, ehdottomasti, että mulla on itselläkin niin kun, tietysti haluan vähän seurata niitä lajikkeita, mutta siis siinä mielessä, että mä saan ajoitettua sitä satoa, että saisi mahdollisimman pitkään hakea ne puuromarjat sieltä niin kuin tuoreena, ettei tarvitse pakasteita ottaa niin kuin kaiken aikaisimpia ja sitten keskiaikaisia ja sitten vielä myöhäisiä, niin sä saat siellä 2,5 kuukautta, 3 kuukautta tuoretta mansikkaa.
1: Mutta onko se näin, että tosiaan sen pienen pihankin tai jopa sen oman terassin voi sitten muuttaa tämmöiseksi, voiko sanoa mansikkamaaksi?
2: Juu. Mansikkaa voi kasvattaa pienimmillään jossain amppelissa, että meilläkin on ihan valmiiksi kistutettuja amppeleita tarjolla ja sitten voi laittaa niin kuin parvekkeen kukkalaatikkoon tai johonkin kasvatuslaatikoihin. Mulla osa on noissa kasvatuslaatikoissa ja sitten voi istuttaa totta kai ihan vanhanaikaisesti niin kuin penkkiin.
1: No tässä on nyt puhuttu näistä tämän vuoden trendikasveista, joita on valittu tosiaan eri kategorioista, niin Santeri Pihkoluoma Pinsion taimistolta. Jos on pihassa vähänkään enemmän tilaa, niin kuinka tärkeää olisi, että näistä eri kategorioista olisi sitten kasveja omassa pihassa, ettei ole vaan pelkästään perennoja tai pelkästään hyötykasveja?
2: No kyllä tämähän on niin kuin päätrendi oikeastaan tällä hetkellä, että siihen suuntaan ollaan todella vahvasti menossa, että tehdään monimuotoisia tämmöisiä ja nyt puhutaan muotisana dynaamisista puutarhoista, että tai dynaamisista istutusalueista, että sinne laitetaan niin kuin montaa lajia ja sitten se on osittain hoidettu, mutta osittain se annetaan sen luonnon hakea se asetelma ja ne voimasuhteet sieltä, että annetaan sille mahdollisuus, että mikä juuri siinä paikassa menestyy juuri sillä hetkellä parhaiten. Ja sitä sitten ohjataan niin kuin ihmiskädellä hiukan, mutta ei pyritä siihen, että tehdään etukäteen päätös, että nyt laitetaan vaan tätä. Ja se taas tukee sitten tätä luonnonmukaisuutta ja sitten näitä niin kuin pölyttäjiä ja ylipäätään niin kuin lintuja ja maanalaista pieneliöstöä ja tätä niin kuin luonnon symbioosia. Että se on lähempänä sitä luonnollista metsää, mikä on. Että siellä on näitä kaikki nämä kerrokset. Siellä on puita, pensaistoa, niin kuin alustakasvillisuutta ja on näitä kaikkia. Kaikki nämä kerrokset. Siellä on puita, pensaistoa, niin kuin alustakasvillisuutta ja se on niin kuin

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: töissä.
1: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Eppu normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. On hieno sanoa tähän aikaan aamusta, kello on 8:08. Tämä oli toivekappale ja tämän toiveen esitti Jari Ahola, näyttelijä, joka istatti hetki sitten tähän vastapäätä. Morjesta, Jartsi.
1: No, hyvää huomenta kaikille.
0: Mistä sait tämmöisen innostuksen, että Epuilla aloitetaan?
1: No, kyllä se on mulle, jos mun pitäisi joku yksi bändi sanoa, yksittäinen bändi, joka on vaikuttanut mun uraan tai minuun eniten, niin kyllä se Eppu normaali on. Ja jos Epulta valitaan mun suosikkibiisi, niin sanotaan näin, että Eput on semmoinen bändi, että se kasvaa ihmisen iän myötä. Että aluksi tykkää kuunnella niitä Poliisi pamputtaa ja niitä rähinäbiisejä ja sitten mennään vähän niin kuin seuraavalle osastolle. Mutta sitten kun tulee tähän lähelle 50 ikää, niin sitten alkaa jo nämä asiat kiinnostaa eri tavalla. Ja tällä hetkellä tämä on mulle Eppujen paras biisi ja nimenomaan lyriikoiden osalta, niin tässä on niin hieno sanoma, että pystyn allekirjoittamaan ihan 100%. Niin jos Eput on tärkein bändi ja Epulta pitää yksi biisi valita, niin kyllä se on tämä.
0: Se on sitten tämä ja allekirjoitan kyllä ton, että tähän jotenkin kasvaa mukaan. No, mä oon jo ylittänyt sen 50 rajapyykin, mutta kyllä mullekin putoaa paremmin nämä tämmöiset vähän rauhallisemmat Eppubiisit ja vähän tämmöiset pohdiskelevat.
1: Niin joo.
0: On niissä oma viehätyksensä. Varsinainen syy, minkä takia oot tässä tänään, niin liittyy myös musiikkiin läheisesti, eli koko komedia laulaa. On muuten tasan 3 kuukautta siihen, kun nämä iltapäivä ja ilta sitten komediateatterissa vietetään, ja siitä puhutaan kohta vähän lisää. Voi olla, että toi äsken kuultukin kappale liittyy siihen, mutta mikä se on muuten meininki? Tässä alkaa teattereiden kevätkausi olla ohi, ja toisaalta sitten kesäkaudet on alkamassa, niin mikä se on fiilis tuolta työrintaman puolelta?
1: No, kiitos kysymästä. Oikein hyvä, että mun teatterikausi on paketissa, että meillä oli viimeiset pokkapitää-esitykset. Sitä tuli se 209 kertaa vedettyä ja se on jo aika kelpo lukema mitä tahansa, varsinkin puhenäytelmälle. Niin se päätti mun teatterikauden ja sieltä sitten jatkuu syksyllä vasta vuonna 85 ja tää on ihan perheestä, tekee nyt paluun sitten komedian upeeseen Palatsiteatteriin ja kyllä, tällä hetkellä kaikki fokus on oikeastaan tässä koko komedia laulaa, että ollaan sitä Tökän kanssa ja tuossa Petran kanssa kyllä tosi aktiivisesti tehty ja minä olen siinä vähän sillain niin kuin tuottajan asemassa myös ja käsikirjoittaja, niin on työllistänyt tosi kivasti, mutta ihan siis sairaan kiva ollut tehdä sitä, että sitä vaan.
0: Niin ja pääset nimenomaan sen toisen intohimon pariin, että nyt sitten ihan tällainen virallinen musiikkiesitys, ei sillä, että se mitenkään joo, ensimmäinen olisi, mutta joo, hyvin sanotaan, että omaperäinen iltapäivä ja ilta luvassa, eli silloin on 2 esitystä.
1: Kyllä, että mun intuitio oikeastaan taisi osua oikeaan, että kun on tuolla vuonna 85 esittänyt Mauno Pepposen osaa ja huomaa sitten yleisöstä, että se tarve laulaa on aikamoinen. Että vaikka vuonna 85 ei niin kuin virallisesti ole mikään sing-along esitys, mutta yleisö tykkää laulaa ja siitä on tullut paljon palautetta, että on ihana laulaa teidän mukana ja kyllä sen kun näkee sieltä lavalta, kun jengi laulaa ja kyllä se on niin kuin potenut mielessä, että tämmöinen joku juttu pitäisi tehdä ja sitten Ruotsista mä oon kyllä kadehtinut sitä Olposongenia, kun ne laulaa siellä ja siellä on hyvä meininki. Semmoista me ei nyt suoraan olla kopioimassa ja sitten jotenkin tähdet meni kohdilleen, kun Panu Raipia taisi soittaa mulle tuossa loppuvuodesta joulukuussa, että mitä se Jartse, lähettäisikö tekemään jotain tämmöistä, että yleisö laulaa. Se on siinä. Me oltiin samalla aaltopituudella ja sitten siitä se lähti sitten ja tiesin heti, mä oon Tökän kanssa halunnut tosi pitkään tehdä, että me ollaan oltu kavereita tosi kauan, mutta molemmilla on ollut omat kiireensä eikä olla oikein ikinä löydetty semmoista saumaa, että missä me tehtäisiin työtä ja se oli helppo soitto Tökälle ja Tökä oli aivan intona heti. Ja Petra tietenkin siinä sitten, no, puolisona, mutta kun hän on minusta Suomen paras naisnäyttelijä ja sitten koomikko, niin me haluttiin siis myöskin, totta kai kun me tehdään tämä vielä komediateatteri, niin siinä täytyy olla koomisia elementtejä. Mun mielestä semmoinen aivan killeri yhdistelmä on, että jos sä pystyt yhdistämään ihmisten naurattamisen ja laulattamisen, niin silloin me ollaan jossain asian ytimessä ja nyt jos me voidaan vielä puhua tämmöisestä, että meillä on jonkinasteinen lama käsillä. Me ainakin muistetaan sun kanssa 95 lamat ja muut, jolloin Suomi nousi kullan avulla, kun Suomi voitti ekaa kertaa maailmanmestaruuden lamasta. Niin koitetaan tehdä semmoinen pieni oma hyvä teko siihen ja piristää ihmisiä, koska sitä piristystä ja naurua, yhdessä laulua, yhdessä olemista ollaan haluttu. Ja niin me aluksi koetettiin sitten, että laitetaan illalla ja tehdään saman tien K18-esitys. Ei pelkästään sen takia, että siellä tökä strippaisi, mutta vaan sen takia, että se on anniskelualuetta. Että me halutaan, että kun me ajatellaan 22.8. voi olla, toivotaan, että olisi hieno elokuinen ilta.
0: Elokuun illat on yleensä aika tunnelmallisia varsinkin.
1: Se. Ja ihmiset sais tulla sinne ja ottaa siitä vaikka lasi viiniä, olutta, tulla sinne laulamaan. Suomalaiset ehkä laulaa vähän paremmin, kun ne saa vähän janojuomaa siihen. Ja
0: nuottiöljyä pitää olla.
1: Tämä. Ja sitten me saatiin, se meni aika nopeasti loppuun, mutta hei, siis siellä on vielä paikkoja siihen iltaan, kun mä katsoin nyt tänne tullessa, että siellä jotain on paikkoja, että jos haluaa sinne iltaan vielä tulla, niin löytyy. Mutta sitten tuli aika paljon painetta siitä, että me oltaisiin haluttu tulla perheen kanssa ja nyt on K18-esitys. Ja sitten tuli, että me tultaisiin Turusta ja me tultaisiin muualta, että meille sopisi se päiväesitys, että miksei teillä ole esimerkiksi siinä toista. No minä soitin Panulle, että mitäs tehdään. Panu oli samaa mieltä saman tien, että ehdottomasti tehdään, jos palkeissa riittää vaan meillä potkua. Ja kyllähän me kolmikko ollaan sen verran rutinoituneita ammattilaisia, että otettiin ehdottomasti haaste vastaan ja avattiin siis nyt kello 14 on esitys myös ja se on sallittu koko perheelle.
0: Kyllä ja sinne on vielä lippuja ja sinne on myös mahdollista voittaa sun radion kautta lippu eli radiosun.fi, sieltä löytyy kisa. Me puhutaan tästä ihan hetken päästä lisää tästä kilpailustakin ja Jartsen kuulumisesta muutenkin, mutta otetaan tähän väliin yksi biisi. Puhuttiin tuossa ennen, kun aloitettiin lähetystä, että mitä soitetaan, niin myös yksi Kasevan biisi nousi.
1: Kyllä.
0: Eli onko tämäkin suunnittelu, että tämä kuullaan siellä?
1: No voin ehkä sen verran paljastaa, että kyllä me voidaan kuulla.
0: No niin, otetaan se silti tähänkin väliin.

0: Striptease-tanssi ja kaseva klassikko soi sun radiossa. Kun jatketaan sun uudessa aamussa näyttelijä Jari Aholan kanssa. Jartse, tääkin laulu, niin kuin äsken todettiin, niin kuullaan sitten 22. elokuuta, kun koko komedia laulaa. Mahtavat esitykset varmasti luvassa. Ja äsken jo tuossa vähän viittasin, että sun radion verkkosivulla on käynnissä kisa, joka tähän aiheeseen liittyy. Ja sä tuossa, Jartse, kun tätä kisaa viriteltiin, niin lupasit, että otatte myös tuon äänestyksen kautta tulevista, taikka äänestyksen, mutta kisan kautta tulevista biisiehdotuksista, niin otatte vähän sitten settilistaa myöskin täytettä.
1: Tämä on lupaus.
0: Pelottaako yhtään, että mitä sieltä tulee?
1: Ei. Kyllä mä luotan tamperelaisiin niin paljon, että heillehän me tätä tehdään, niin he saa tilata. Niin vähän tässä tapauksessa vähän niin kuin ravintolassa, että
0: noniin, aivan.
1: Yleisöä pitää kuunnella. Kyllä mä oon sitä mieltä.
0: Tässä tietysti, kun toi kisa on kesken, niin mitään lopputuloksia ei sanotaan. Mä en tiedä, kuinka tarkkaan tässä nyt toisaalta kannattaa kertoa väliaikatietojakaan, mutta mä eilen illalla poimin tämmöisen pikkulistan vähän, että mitä siellä on äänestetty. Ja sanotaan, että itselle ei tule kovin suurena yllätyksenä iso osa näistä biiseistä. Tässä on aika sellaisia ihan Manserokin klassikoita. Kaikki ei ole Manserokkia, täältä löytyy muun muassa Dingoa, mutta kyllä tässä noi, no, Popedat ja Eput korostuu aika tavalla. Mutta täällä on muutama aika yllättävä.
1: Mielenkiintoista.
0: Säkään et tiedä, mitä täältä, mutta se, no, Teuvo Maanteiden kuningas, en tiedä, onko se nyt niin yllätys, mutta se oli saanut joku sen äänen. Mutta sitten oli yksittäisiä ääniä, tämä oli mun mielestä hieno valinta. Vihreät niityt.
1: Joo.
0: Sitten toinen, jonka tuohon poimin, niin Cherbourgin sateenvarjot. Että oli vähän sellainen, oli mulle aika yllättäviä hakuja.
1: Mielenkiintoista.
0: Taittuisiko, jos pitäisi ruveta vetää?
1: No, totta kai aina haaste otetaan vastaan, mutta ei kuulu semmoiseen, niin kuin, että kuuntelisin niin niitä, että sitten täytyisi niin kuin ottaa haltuun enemmän, mutta tosi mielenkiintoista.
0: Joo, ne oli mun mielestä niin kuin hauskoja nostoja tuolta, mutta sitten täällä oli tosi paljon just näitä tämmöistä, sanotaan Ukkometsolla oli valtava määrä ääniä, vuonna 85 paljon ääniä, Kitara, taivas ja tähdet. Yö on saanut ääniä, nimenomaan siis Popedan yö, joka tietysti sulle on aika tuttukin laulu, mutta sitten kyllä toi Kuuma kesä, se vaan sieltä nousee.
1: Noniin.
0: Se oli aika vahvoilla tuossa, mutta vielä on tosiaan kisa käynnissä. Ja tähän ei varsinaisesti ole sinänsä niin kuin näiden biisien osalta kisa, vaan lippukisasta on kysymys. Eli vinkkinä kuuntelijoille, että radiosun.fi, niin sieltä voi käydä heittää Jartselle ja kumppaneille biisitoiveja. Ja ehkä se sitten tuossa tapahtumassa toteutuu.
1: No kyllä, mä uskallan näin sanoa, että kyllähän me, niin kuin mä sanoin tuossa, että yleisöä kuunnellaan, niin kyllä me varmasti tämän kisan voittaja siellä sitten illassa kuullaan.
0: No niin, mä lasken ne lopulliset tulokset sitten, kun saadaan tämä käyntiin, niin välitän sulle tiedon, että mikä on vetänyt eniten ääniä. Mutta mikä se on sitten se varsinainen kulku? Tuossa vähän sitä sivuttiin, mutta siinä Mikko Töyssy ja sun vaimo Petra tähdittää ja Jimi Hautamäen johtama orkesteri säästää.
1: Kyllä. Ja niin kuin sanoin, että kyse on myös komediallisesta esityksestä, että kolme koomikkoa kun lyödään laulamaan, niin siinä tietenkin sitä pelleilyosastoa sitten ihan varmasti on ja pyritään saamaan ihmiset niin kuin hyvälle tuulelle. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että pääpaino on siinä, että biisit olisi semmoisia vähintään kertsin osalta, että suurin osa pystyisi yhtymään lauluun mukaan. Ja, mutta kyllä siellä myös kuullaan tällaisia, nyt vaikka nyt tämä paljastettu striptease-tanssia, joka nyt ei semmoinen ole, että kaikki sen sanat osaa ja laulaa mukana. Toki saa laulaa ja pitääkin laulaa, jos osaa, mutta kyllä siellä kuullaan myös sitten semmoisia niin kuin tavallaan soolo, pieniä osuuksia, että minä tai Tökä tai Petra, niin vedetään semmoisia biisejä, mitä ei ole tarkoituskaan, että kaikki sitten välttämättä osaa. Että vähän yllätetään ja pyritään olla yllätyksellisiä. Komiikkahan monesti perustuu nimenomaan yllätyksiin, niin pyritään olla myös yllätyksellisiä siinä komiikassa.
0: Niin äkkiä ajattelen näin ihan sivusta seuraajana, että varmaan mennään myös vähän sillain monipuolisesti, että välillä vähän tunnelmoidaan, koska haastattelu aloitettiin sillä eppunormaalin biisillä, niin ei ehkä kaikki ole sellaista ihan rillumareita.
1: Ei ole. Siellä ollaan tosi tarkkaa, siis ihan poikkeuksellisen tarkkaa mietitty settiä. Nimenomaan sillä tavalla, että siinä olisi semmoisia niin kuin suvantokohtia, että ihmiset saa vähän huuahtaa ja tosiaan vaikka juoda sen olusen väliin jossain biisissä ja kuunnella, kun Tökä laulaa hienosti. Ja sitten mennään taas vähän rajumpaa, mutta semmoiseen, että yleisö on mukana mielellään ja laulaa mukana. Ja sitten taas voidaan rauhoittaa ja sitten komiikkaa väliin Ja tota, kyllä mä tykkään tosi paljon tällä hetkellä tuosta meidän käsikirjoituksesta, vaikka itse on ollut sitä tekemässä.
0: Niin, no siitä silloin hyvä tykätä.
1: Jos ei tykkää, niin sitten täytyisi miettiä, että mitä sitten tehdään. Mutta mun mielestä meillä on tosi hyvä aihe, että tällä hetkellä ihan oikeasti jo niin kuin syy hyvä, että olisipa kiva päästä testaamaan yleisölle.
0: Kyllä. No, pian pääset. Mutta muistutetaan tosiaan, että radiosun.fi, sieltä pääset kisaan mukaan. Ja jatketaan jartsemme vielä hetken päästä.
2: Radio Sun. Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14. Maila!
3: Maila! Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista. Keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Egotrippi, älä koskaan ikinä, kuultiin siinä ja ehkä tämäkin liittyy jollain tavalla komediateatterissa elokuussa vietettävään koko komedia-iltaan tai koko komedia laulaa iltaan. Jari Ahola asian tiimoilta ollut tässä tovin aikaa jo studiossa, mutta Jartsen, vaihdetaan vähän muihin aiheisiin. Sä oot aika tuttu kasvo tamperelaisille paitsi teattereiden näyttämöiltä, niin nykyään myös noista urheiluasioista. Oot toiminut Ilveksen katsomojuontajana liigapeleissä ja itse asiassa tässä ihan muutama päivä sitten sua kuultiin myöskin tuolla Tammelan stadionilla Ilveksen jalkapallotouhuissa mukana.
1: Joo, sain yllätyspestin, että Heinämäen Mikko, joka yleensä kuuluttaa tietenkin Tammelan pelit, niin oli reissussa ja sitten tuli pyyntö, että onnistuisiko kuuluttaja hommat. Ja mähän olen silloin aikanaan 98 kuuluttanut Hakamettässä yhden kauden Ilveksen jääkiekkopelejä, niin otin haasteen vastaan ja se oli ihan älyttömän hieno kokemus.
0: Itselläkin on jalkapallon kuuluttamista jotain kokemuksia. Se on sellainen sopivan lepposaa touhua, että siinä ei tarvitse ihan koko aika olla äänessä.
1: Se, paitsi sitten kun tulee koronappiin, että Interi tekee tuplavaihdon ja Ilves tekee tuplavaihdon. Ja sen jälkeen alkaa kyllä Aholan kynä sauhuta, että hetkinen siis, kuka tulee, 2-5 ja kuka, 7, okei. Ja sisään tulee, ja Ilvekseltä, ja sitten rupeat katsoa niitä siellä. Ja sitten kun on vielä semmoisia vähän vaikeasti lausuttavia nimiä, että kun on afrikkalaisia ja muita, niin kyllä siinä hyvä, että olin tehnyt kotiläksyni etukäteen, joo, että suunnilleen, ainakin omasta mielestä meni nimet suunnilleen sinne päin. Ja vielä sitten Juusalta, joka selostaa pelit radioon, niin kysyin en etukäteen, että lausuntaohjeet, niin se oli oikein mukava kokemus ja toivottavasti se meni ihan hyvin.
0: Enköhän se mennyt ihan hyvin. En itse silloin peliin päässyt, mutta luotan sun ammattitaitoon. Mitäs muuta on tulilla? Tuossa käytiin jo vähän päättynyttä teatterikautta läpi, mutta minkälaisia tulevaisuuden odotuksia sulla on?
1: No, vuonna 85 Reunion tosiaan siirtyy suurelle näyttämölle ja se jatkuu ja se nyt on semmoinen mysteeri ollut koko mun uran, että mä oon 20 vuotta ollut Mauno Pepposena, niin en osaa yhtään sanoa, koska se loppuu, eikä siitä välitäkään, että koska se loppuu, koska sitten on niin kiva tehdä ja olen Maunolleni uran velkaa ja sitten me tehdään, tämä on ihan perheestä, joka on siis minun ja Petran ja Minna-Stiina Saariston käsikirjoittama ja minun säveltämä komediallinen laulu, näytelmä, näinkö voi oikein kielikeskellä suuta, täytyy itsekin miettiä, niin, että mikä se genre on. Mutta sehän nähtiin silloin, se oli supersuosittu tuolla TTT-klubilla ja se tuli tiensä päähän siellä. Se kerran ostettiin yleisön pyynnöstä, mutta toista kertaa ei oikein kehdata, mutta sitten taas, kun sitä kyselyä tuli niin paljon, niin sitten komedia tarttui siihen ja kysyi, että lähtisikö vielä sinne. Ja nyt ehdottomasti lähdettiin sinne, koska nyt päästään sitten korkkaamaan upeat palatsin tilat. Eli nauratetaan siellä sitten porukkaa sitten joulukuussa ja olisiko meillä ollut ekat esitykset marraskuussa. Sen lisäksi me lähdetään rundille, Riihimäki halusi sitä. Ja sitten muista, en voi vielä kertoa, mutta neuvottelut on kesken, että ei välttämättä ihan tähän jää, mutta on ollut tosi kiva sitä tehdä. Ja jos nyt voin sen verran paljastaa, että kyllä tällä hetkellä jotain kirjoitan ja sävellän, että katsotaan mitä sieltä on tulossa, mutta niistä en halua vielä liikaa puhua.
0: Mutta kaikkea kivaa on odotettavissa.
1: Kyllä on joo, että kyllä sitä, nyt kun katteltiin tuossa kalenteria alkuviikosta, että mitä siellä ensi kaudella tapahtuu, niin kyllä siellä tosi paljon on mukavia asioita ja paljon tapahtuu. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin nyt tulee vielä oikein superkausi tuossa liigassa. Totta. Niin siellä on Ilveksen pelejäkin sitten huomattavasti enemmän, että niitä sitten olisi tarkoitus siellä taas katsomaan juontaa ja näin. Niin se on kanssa ollut ihan mielettömän kivaa hommaa. Että
0: pitkän linjan ilvesläisenä mainittakoon tässä kuuntelijoille, että kaveri istuu tässä Ilveksen paita päällä ihan kaikessa tyytyväisyydessä, niin kyllä kelpaa.
1: Ja kyllähän se täytyy näin, että kun tiesin, että vastassa on Tapparan mies, niin täytyy omia värejä koittaa tappiosta huolimatta, niin ylpeydellä kantaa.
0: Se on oikein, värejä ei vaihdeta.
1: Ei.
0: Jartsi Ahola, suuret kiitokset vierailusta.
1: Kiitos.
0: Radiosun.fi, sieltä voit voittaa liput tähän tänään paljon puhuttuun koko komedialaulaa tapahtumaan.
1: Kiitos paljon ja tervetuloa kuuntelemaan, mitä silloin elokuun lopussa ollaan saatu aikaan.

Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle.

0: Radio Sun.
1: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla.

0: Golf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
1: Kuka? Mitä?
0: Koska?
1: Häh?
0: Miksi?
1: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. .fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

ekotrippiä. Jossain täytyy olla päivän valo. Tämä kappale käynnisti tämän viikkoisen sun suosikin top 20 listan ja tämä kappale löytyy tällä viikolla listan hänniltä, mikä on yksi pykälä alempana kuin viikko sitten. Mutta tällä ja ensi tunnilla käydään läpi tosiaan tämän viikkoista sun suosikin top 20 listaa. Kaikki 20 kappaletta kuullaan järjestyksessä ja välissä sitten kuullaan kolme listaehdokasta ensi viikkoa silmällä pitäen. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Laitetaan seuraavaksi soimaan Aleksanteri Hakaniemeä. Hänen uusin kappaleensa Sulhanen on tippunut täällä listalla 6 pykälää alaspäin ja löytyy nyt listan sieltä 19.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Tämäkin kappale on tippunut tällä viikolla sun suosikki top 20 listalla. Viime viikolla oltiin listaa siellä 15 ja tällä viikolla sijoitus on 18. Pykälää korkeammalla eli listaa siellä 17 on tällä viikolla Laura Voutilaisen Toinen sinä.

Laura Voutilainen ja Toinen sinä. Viime viikolla tämä kappale oli sun suosikin top 20 listalla siellä 11 ja nyt ollaan listan siellä 17. Sen sijaan Niilo on pitänyt paikkansa listan siellä 16 ja kappale on Itseni vihollinen.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Seuraava Sanon sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Täältä kuulostaa uunituore Kake Randelinin musiikki, oman kylän mies. Tosiaan 12 vuoteen mies ei ole tehnyt uutta musiikkia, mutta nyt on. Ja mitä sinä tykkäsit? Onko tämä sellainen kappale, joka voisi nousta ensi viikolla sun suosikin Top 20 listalle? Sen sinä päätät tuolla äänestämällä radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Mutta tosiaan tämä oli ensimmäinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Jatketaan tämän viikon listaa ja napataan seuraavaksi listan sieltä 15 soimaan musiikkia iltalta. Ystävä.
1: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Tämä kappale löytyy sun suosikin top 20 listan sieltä 14, mikä on 4 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Listaa sieltä 13 löytyy tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Kyseessä on Anne Mattilan uutuussinkku Tyyntä ja turvaa.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.

Uksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tämä kappale soi sun suosikin top 20 listan sieltä 12, mikä on 4 pykälää alempana kuin viikko sitten. Pientä pudotusta on tullut myöskin Jenni Vartiaiselle. Joku, johon nojata, on tippunut 1 pykälän ja löytyy listan sieltä 11.

0: Jenni Vartiainen ja joku, johon nojata sun suosikin Top 20-listan sieltä 11 löytyy tämä kappale. Ihan kohta mennään Top 10 pariin, mutta ennen sitä seuraava listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Mitä tykkäät Olavi Uusivirran uusimmasta kappaleesta? Rakastan teitä kaikkia. Jos tykkäät, niin muistahan käydä äänestämässä tätä kappaletta ensi viikon listalle.
1: Sun suosikit listaehdokas.

Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja. Näin on potkaistu liikkeelle sun suosikin top 20 listan top 10. Ja Tommi Läntisen kappale löytyy listan sieltä 10, mikä on pari pykälää korkeammalla kuin kappale oli viime viikolla. Mutta tässä vielä mennään hetki pieni ennen kuin päästään top 3, mutta nautitaan rauhassa kaikista top 10 kappaleista ja otetaan seuraavaksi listan sieltä 9 soimaan Robin Packalenin 1001 tapaa, mikä on kylläkin tippunut 5 pykälää alaspäin viime viikosta.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

0: Tomi Markkola ja Onnen etsijät soi sun suosikin top 20 listan sieltä 8. Tämä kappale oli viime viikolla yhden pykälän korkeammalla ja nyt tuolla kyseisellä paikalla eli listan siellä 7 on tämän viikon toinen uutuuskappale. Kyseessä on Einiä, Oi mikä voima.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Ei niin, oi mikä voima. Tämä kappale tosiaan tämän viikon toinen uutuuskappale sun suosikin top 20 listalla. Ja kaksi uutuuskappaletta kun on tullut, niin jonkun on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä kertaa Suvi Teräsniskan Sitkeä sipsi tippui sitten listalta pois. Tämän lisäksi Pasi Vainionperän Olematon kappale siirtyi sun supersuosikkeihin, kun kappaleelle tuli täydet 25 listaviikkoa täyteen viime viikolla. Mutta jatketaan listan kimpussa. Seuraavaksi listan sieltä 6 löytyy tälläkin viikolla Sania, Muistuta mua.

uutta musiikkia Elonkerjulta kahden maailman välissä. Tämä kappale on kolmas listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Tykkäätkö uudesta Elonkerjusta? Myös tätä kappaletta saa äänestää radiomme nettisivulla ensi viikon sun suosikin top 20 listalle. Mutta niin pitkällä ollaan tätä top 20 listaa nyt, että top 5 on jäljellä ja laitetaan seuraavaksi soimaan Eija Kantolan musiikkia. Muodissa kappale on pitänyt paikkansa listan siellä 5.

0: Radio Sun.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF-Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Kuka? Mitä?
7: Koska?
6: Häh?
7: Miksi?
8: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Viivi ja kaikki päättyy meihin. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikki top 20 listan siellä 3 ja nyt sitten yhden pykälän alempana eli listan siellä 4. Ja nyt mennäänkin sitten jo 3 kärjen kimppuun ja sieltä napataan ensimmäisenä soimaan Arja Korisevan Tee se tänään, joka löytyy listan sieltä 3.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.
2: Jos sun tekee mieli patikoida, vaikka halki Amerikan, vanhat kengät uusiksi, marinoida.

0: sun suosikin top 20 listalta. Kuultiin siinä Saija Tuupasen uusin kappale Sitten kun. Tämä kappale on myös muuten tällä viikolla sun suosikin top 20 listan kovin nousija. Peräti 12 pykälää ylöspäin on noustu listalla ja saas nähdä, miten ensi viikolla tälle kappaleelle käy. Joko ollaan listan kärjessä. Mutta nyt siellä listan kärjessä on sama yhtye kuin viime viikollakin, eli Suuri maa ja Tähän päättyy yö. Mikä on järjestys ensi viikolla? Muista vaikuttaa siihen radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Äänestysaikaahan on aina tuonne keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista ykköstä soimaan ja sen myötä Kaisu toivottelee mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenne-, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven

0: Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Pistefi.

vahvuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Matleena, Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Seuraava Sanon sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Swiss

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsinleivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta.

0: Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ihanaa lauantai-iltaa. Toi kappale oli Rodeo ja kesähäät, koska siitä tulee ehdottomasti semmoinen kesäfiilis aina, kun sen kuulee. Viime kesänä tuli kulutettua aika paljon, johtuneen ehkä siitä. Mun nimi on Noora Leijo ja me mennään seuraavat 4 tuntia teidän toivemusalla eteenpäin. Ja toivemusaa juuri sinä voit laittaa tänne. Nimenomaan sinä, joka siellä nyt kuuntelet. Jos et ole ikinä laittanut toivetta, tee se tänään. Mulle voi laittaa WhatsAppia 043-2170273 tai soittaa studioon 010-584-655. Mulla on ollut tänään jotenkin erityisen ihana päivä. Harvoin lauantait mulla on mitenkään kauhean vapaita. Yleensä on paljon kaikkea tekemistä ja jos tuun illaksi töihin, niin sit se katkee jo siinä. Mutta tänään oli ihana päivä. Me lähdettiin 1.5 tunnin aikaan mun serkun ja hänen boyfriendinsä kanssa pyörän selkään. He oli sopinut, että he tekee pyörälenkin ja minä sitten liityin mukavasti messiin. Ja poljettiin Pyhäjärven maisemareittiä. Tuolta lähdettiin 3 kulman ABC:n kautta Rajasalmen sillan yli Pirkkalaa ja Arboreettumin läpi Laukontorille lounaalle. Sieltä sitten niin kuin Pispalan poikki Santalahden kautta Lialahden ohi takaisin Ylöjärvelle. Kilometrejä tuli varmaan ainakin 35. Se oli tosi kiva. Semmoista ihanaa kesäpäivän tekemistä. Mutta aurinkorasvaa, sitä piti muistaa käyttää, koska aurinko porotti kyllä ihan täydeltä taivaalta ja lämmin oli. Mutta vitsi, tuntuu ihanalle, että vihdoista viimein voi vaan mennä silleen kevyemmin liikkeelle, kun lähtee kotota. Mä tonne meidän Facebookiin äsken kirjoittelin päivitystä kesäbiiseistä. Mua kiinnostaa kuulla, että mikä on sun lemppari kesäkappale, semmonen all time favorite, mitä kuuntelet kesästä toiseen. Mulla se on toi Rodeon kesähäät, vaikka se viime vuonna julkaistiin, mutta laita mulle semmoista toivetta tulee vaikka sinne WhatsAppin puolelle. Illan ensimmäinen toivoja, kuka se onkaan? Hyvä kysymys. Ketä me soitetaan? Tossa, Marin toive. Mari lähettelee terveisiä Jämiltä studioon, Hondamies Kössille, Siikasen Sandralle ja kaikille muillekin kuulijoille ja toivoo Jarno Sarjasen musiikkia, joten tää kappale on Pienen pojan haaveet. Mä en yhtään tiedä, mitä täältä tulee, mutta kokeillaan. Kuulostaa kesäselle. Hyvä startti. Kivaa iltaa.

Mä olin täällä eilen illalla teidän kanssa toiveita kuuntelemassa ja eilenhän pelattiin jääkiekossa Suomi-Britannia peliä ja kovasti sitten teidän kanssa arvailtiin, että miten siinä käy. Minä veikkasin, että peli päättyy Suomelle 7-2 ja sitten taas Pete Lempäälästä veikkasi 6-1. Eppu sanoi, että 1-0 Suomelle ja sitten taas Taavi veikkasi, että 8-0, mutta kukaan ei tainnut osua oikeaan. Peli päättyi 4-0 ja lähimpänä arvaajista taisi olla Mikki, joka veikkasi, että 4-1. Joo, kunhan vaan päivitin. Kuitenkin mietitte, että kuka tämän kisan voitti. Seuraavaksi laitetaan Queenin musiikkia. Täällä Sari kirjoittaa, että pitkään on harkinnut tämän kappaleen toivomista, mutta nyt sen teen. Terveiset Aitooseen ja miehelleni saunan lauteille. Tämä on siis Bohemian Rhapsody.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Sun radiossa Noora.
4: No Arja tässä ehtoolta.
3: Morjesta.
4: Onko tää nyt ehtoo sitten? Aurinko paistaa ja on paistanut koko päivän.
3: On, tää on kesäehtoo.
4: Joo, nyt on tullut semmonen vähän kesäisempi fiilis, että ajattelin tässä toivoa joka vuotista toivettani, eli junnun käyn aon laita.
3: Käyn ahon laitaan, eiks vaan?
4: Minä ilman paitaa.
3: En osaa jatkaa sanoja ollenkaan.
4: Ei että kukaan, kun matkaa tehdään.
3: Sori, mä en osaa noin ulkoa, täytyy opetella varmaan ensi kesää varten.
4: Joo, mä osaan sen kyllä ja ilman monta muutakin biisiä, mutta ihanaa, kun mä pitänyt parvekkeen oven, kun mä asun ylimmässä kerroksessa ja kaikki lävät etelään, niin täällä oli, sai jo laskea kylmää vettä päähänsä, että mä tuossa kokkailin ja
3: siis, joo, mä voin vaan kuvitella. Meillä on sama homma, että kerrostalossa ja ikkunat etelään ja siis on niin kuuma.
4: Joo, parveke etelään ja kaikki, että mä muistan niin elävästi viime kesän sen 30 astetta, kun olin sisällä ja oli ulkona. Ja no nyt on taas sitten viilenemässä ensi viikolla, että semmoista ei nyt ehkä ole odotettavissa. Mutta
3: näinpä, täytyy muistaa pitää ikkunoita aina auki sitten.
4: Joo, mulla on nyt jo parve ollut tuossa jo heti, kun lakkaa aurinko paistamasta eteläparvekkeelle, niin mä aukasin heti, että rupesi tuulemaan ja sillä lailla, että
3: vähän läpivetoa.
4: Niin kyllä, joo.
3: Toivekappaleena sulla oli junnulta käynahon laitaan. Sä sanoit, että niin. Sä oot toivonut sitä joka kesä, eikö niin?
4: No kyllä se suurin piirtein näin on mennyt.
3: Ihanaa.
4: Ainakin ensimmäisellä.
3: Mitä muita sä oot toivonut kesäsi? Mikä muuta semmosia kesän mieleen tuovia kappaleita sulle?
4: No niitä on monta. En mä rupea niitä tässä luettelemaan. Se on aina fiilispohjalta. Tää on ollut aina eka.
3: Kesän ensimmäinen. Kesän avaus. Eli kesä on nyt virallisesti avattu.
4: Kyllä.
3: Jes, mites terkkuja?
4: Kun sä laitat sen soimaan ja mä kuulen sen.
3: Kyllä. Mites haluatko terveisiä lähetellä?
4: No ei kaikille. Sinne jotka tuntee äänestä ja jotka ei tunnekaan, siis kaikille muille, jotka on linjoilla. Niin sulle tietysti sinne studioon terveiset.
3: Kiitos Arja. Hei, kiva kun soittelit ja mä laitan junnun saman tien soimaan.
4: Kiva.
3: Kiitos. Okay. Ollaan kuulolla.
4: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Ihana kappale Westerinen yhtyeinen soi tässä ja sen myötä huomio Eräjärvi. Kiitos rakkaalle aviomiehelle näistä upeista vuosista. Elämä kanssasi on helppoa ja ihanaa ja toivottavasti monta yhtä ihanaa vuotta edessä. Näin kirjoitti meidän kuulija kappaleen kylkiäisiksi. Tosiaan, jos sä haluat tänään sun lempparikesäbiisin soimaan tänne radioaalloille, niin sä voit ottaa luurin käteen ja soittaa studioon 010-5844-655 tai laittaa toiseen numeroon WhatsApp-viestiä. Huom, ei ääniviestejä kuitenkaan. Ja WhatsApp-numero, sehän meillä on 043-2170-273. Tänne myöskin sähköpostiin tuli hetki sitten toivetta Liljalta. Niin Liljalle ja kaikille muillekin tiedoksi, että valitettavasti Pauli Hanhiniemen ja Lohkare-bändin kappaletta Kevääseen ei meiltä vielä toistaiseksi löydy. Mama kirjoittelee, että toive kappaleena Matti ja Teppo, Taivaan merkit ja terveiset lähtee Nokialle Mirkalle ja Teemulle.

Siis härre kuun, mulla tulee täällä studiossa ihan kuuma. Ei olisi vitsi, että meinaa hikipuskeen läpi, kun on niin kauhean lämmin. Täytyy laittaa vissi ilmalämpöpumppua vähän kovemmalle, vaikka tää on aika pieni koppi, niin silti huomaa, että ulkona on hellettä. Vai itse asiassa onko se helleraja? Eikö se ole 125? No ei siellä sitten hellettä ole. Oli miten oli, seuraavaksi otetaan pikkupirun toive WhatsAppista. Hän kirjoittaa, että tässä valmistaudun äidin kanssa illan keikalle kesää odotellessa. Ja suosikkibiisimme on joka vuosi tähän aikaan Irvinin Ei tippa tapa.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Tallinna.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteellä Noora.
2: No, Arto tuolta Manamansalosta Kultahiekolta, moi.
1: Morjesta, morjesta. Mites kesätyöt?
2: Kyllä ne tässä on. Tänään nuo ajattelin jo luovuttaa tänä päivänä, että huomenna taas jatkuu, vaikka sunnuntai onkin. Tekemistä piisaa.
1: Se on kiva kuulla. Joko siellä on alue avattu asiakkaille?
2: No kyllä, täällä noita muutama karavanri tänään tuli, että ensimmäiset tuli tänään vasta.
1: Okei.
2: Että jännä juttu, vaikka tuossa on ollut hyviäkin kelejä, niin tänään vasta tuli niin kuin ensimmäiset, että on hiljasta ollut.
1: No.
2: Ja niin portit on auki ollut tuossa jo viikon sillä, että jos tulee, mutta ei ole. Aikaisemmin semmoisia uteliaita katsojia on käynyt vaan katsomassa, että minkälainen paikka ja ei mitään muuta.
1: Okei, no mutta eiköhän niitä tässä kesän mittaan lähde tulemaan?
2: Kyllähän se vasta. Se pääkausi alkaa juhannuksella oikeastaan, mutta kyllä nyt kesäkuun alustakin lähtee tulee. Alkaa lomat pyörimään enemmän. Niin.
1: Satelemaan kuin sieniä niitä, sateessa.
2: Niin, kyllä niitä sitten alkaa pyörimään enemmän, mutta tämä on tämä toukokuu tietenkin, kun on hiljasta muutenkin. Niin. Ei siinä sillä ei paljon niitä liiku, mutta.
1: Muuten menee kaikki ihan mukavasti.
2: Muuten täällä menee ihan hyvin, että ei ole niinku vapaa-ajan ongelmia.
1: Se on aina hyvä kuulla.
2: Kyllä, töitä piisaa kyllä, että ei siinä ole mitään ongelmaa. Niin. Tänään ajattelin jo tähän aikaan alkaa hillittämään ja lähteä saunan lämmitykseen. Pikkuhiljaa.
1: Aika kiva. Aiotko pulahtaa?
2: En mä vielä viittymään tässä. No ei se nyt kauhean kylmää enää ole, mutta. Mutta tuossa silloin muutama vuosi sitten meni liian aikaisen, iski keuhkokuumeen heti. Niin
1: oh.
2: Ei oikein viitti mennä vaan laikkia sinne.
1: No joo, ei oteta riskejä, ei me sitten ei, koko uimakausi ei. Pilalle.
2: Joo, otetaan sitten vasta kun lämpiä enemmän. Mutta tuo rantavesi on täällä lämmintä sillä lailla, mutta jos oikein uimaa haluaa, kun täytyy mennä niin kauas tuonne, että pääsee uimaan. Niin.
1: Joo, eikö se ollut semmoinen paikka, että siellä saa kävellä oikeasti ikuisuuden, että pääsee uimaan oikein
2: no,
1: pitkä ranta?
2: On. Joo, se 300 metriä tuosta rantaviivasta, kun lähdetään, niin sitten pääsee ehkä vähän paremmin uimaan. Että.
1: Se on juman suikka puolet jo mun jostain perinteisestä juoksulenkistä.
2: No joo, kyllähän se, että kun sinne kävelit ja uita, kun kävelit takaisin, niin se on jo ihan kunnon lenkkiä vastaan.
1: Joo, vähintäänkin.
2: Hiki tulee, kun pääsee takaisin rantaan, niin ei kun takaisin vaan.
1: Näinpä, saa ravata koko loppupäivän siinä sitten.
2: Niin
1: hei,
2: niin
1: mua jo. Arto kiinnostaa kauheasti se, että minkälaista musaa sä tykkäät kesäisin kuunnella. Mikä kappale tuo sulle
2: no,
1: kesän mieleen?
2: Mähän nyt kuuntelen kaikkea, mutta pistän nyt jotain kesäbiisiä sieltä. En mä tiedä, onko kesäkatua vai kuumaa kesää vai mikä ne olisi hyvä tähän. Täällä ainakin paistaa vielä aurinko mahtavasti, että huomenna lupas sadetta. Että tänään pitää nauttia auringosta taas vähän aikaa. Että.
1: Taitaa olla sama homma täälläkin.
2: Joo, niin mä vähän sääkarttoja kattelin, että ei sitä sateelta välty oikein mikään nurkka kunnolla. Mutta laita sieltä joku kiva. Ei oo, en mä osaa sanoa. Nyt taas en kerinyt miettimään kappaleita.
1: Ei haittaa.
2: Ajattelin, että kokeilen, että pääseekö läpi ja pääs heti läpi.
1: Sulla kävi säkä. Mä laitan hei sieltä jotakin kivaa kesästä, mitä mainitsit tuossa hetki sitten.
2: Valita ihan itse.
1: Mutta terveisiä, niitä mä en osaa

0: oletettavasti vielä sun puolesta lähettää, joten sen saat hoitaa itse.
1: Eikö sä ulkoa jo muista litania?
0: No ainakin R-kioskille, sitten Mikki ja Leila, Tinja ja Matias.
1: Joo.
0: Olisiko Sari?
1: Joo, Sari ja Mika oli
0: Mänttä. Sari ja Mika Mänttästä, joo. No siihen joo, se sitten katkeekin.
1: Sitten oli Ari ja Leena oli sitten ja Eevalle oli ja niitä laitetaan tänne Mia ja Kassu ja Ullama ja tänne. Ja sitten siellä Hyvinkäällä on vielä Elias ja Jaana ja Annele ja Anneli on Hyvinkäällä. Että jos sattuvat kuuntelemaan, niin niille kanssa terveiset sinne. Niin. Ja äitillehän tietenkin piti sitä saattanut sanoa.
0: Totta.
1: Katkäskö niin, että mä kuulun.
0: En sanonut, oot ihan oikeassa.
1: No niin. Joo, äidille kanssa täytyy totta kai, kun se on siellä ollut. Ja Tini ja Matias mennyt tänään sinne sitten katsomaan sinne ja ajovat nurmikkoon ja saunovat siellä, niin ovat seurana sitten siellä tän iltaan. Siellä ei tarvitse yksi olla.
0: Kuulostaa hyvälle. Hei, kiitos Arto, kun soittelit ja oikein ihanaa alkanutta kesää sulle.
1: Kiitos ja soitellaan taas sitten. Viikon päästä taas, ainakin minä soitan. Mä tiedän, onko sinä siellä vaan.
0: Minä en ole viikon päästä, mutta kahden viikon päästä soitellaan taas, eikö vaan?
1: No niin, joo, joka lauantai mä soitan. Mikki katkaisi rutiinia, soitti eilen.
0: Mä itse asiassa ihmettelin ihan samaa, mutta ei anneta kerran vaikuttaa.
1: Joo, on se minäkin joskus perjantaina soittanut ihan kun tuli semmoinen olotila vaan, että täytyy soittaa.
0: Juurikin näin, sallitaan. Mutta palataan asiaan, hei kiitos sulle.
1: Kiitti. Joo niin, moi moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Se oli Dannyn kappale Kesä katu ja kanssa ihana tämmöinen kesän fiilistelykappale ja niitähän me tähän iltaan halutaan. Marika Kylmäkoskelta kirjoittaa, että hänen kappale toive tähän iltaan on Kari Tapiolta, mun sydämeni tänne jää. Kappale on omistettu Pirkon muistolle, hänet saattelimme eilen viimeiselle matkalleen aivan liian aikaisin.
1: Mun sydämeni tänne jää, kun aika on mun mennä pois.

0: Ihanaista lauantai-iltaa Jämsästä Salavajärven mökiltä. Eka viikonloppu mökillä tänä kesänä ja kappale Toive Katri Helenalta Katson sineen taivaan. Ja terveisiä kaikille ystäville lähettelee Maritta ja Jukka.
1: Etsien käy lapsonen maa.

Menipä meillä vauhdilla ensimmäinen tunti toiveita, mutta tänään mennään kymppiin saakka, eli vielä kerkee. Toki WhatsAppissa tapahtui jotain ihmeellistä, ehkä vartti sitten. Aivan yhtäkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta, WhatsApp-toiveita tuli yli 30. Siis ihan silleen niin kuin muutaman minuutin sisään. Eli tällä hetkellä, mikäli haluat varmistaa sen, että sun kappale päätyy tähän iltaan soittoon, niin soita mulle studion. Ja kato, siellä joku jo odotteleekin. Mä laitan täältä seuraavaksi Lauri Tähkän musiikkia, Musta herukan tuoksinen tyttö. Ja kuulijamme kertoo, että meille miehen kanssa tämän viikko on ollut lomaa ja täällä Ikaalisten mökillä oleiltu. Kappale olisi kyllä niin ihana kuulla. Riku, rakastan sinua.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: saunaa.
1: Aurinkoista iltaa kuuntelijoille. Täällä ollaan vietetty kesäistä päivää Somerniemen huvilalla Villapitkustassa. Terveisiä lähetetään Eevalle, Istolle, Elsalle, Pälkäneelle sekä Tanjalle ja Matille Valkerpyyn järven rantasaunaan. Tämän viestin kirjoitti Nea, Kimmo, Tuula ja Tapsa ja saatiin samalla käännettyä kello jo pikkasen yli 7. Aurinko edelleenkin porottaa. Ainakin täällä Tampereen keskustassa ja taitaa olla niin, että koko Suomessa on semmoinen ihana oikeasti ensimmäinen kunnon kesäilta. Toiveita otetaan vastaan 10 saakka, mutta meillä on aika paljon jonoa niissä tänään. Eli laita toivettas nopeammin, tai mitä nopeammin, niin sen parempi, kun saadaan toiveesi tänne kehiin. Sitä suuremmat todennäköisyydet on, että se tänään soi ja puhelinlinjat palvelee myöskin 10 saakka. 010-584-4655 on meidän puhelinnumero. Ja seuraava viesti kuuluu näin. Rakas isä Kauko. Akaan Viialassa eli ja vaikutti mies, hevosmiehistä parhain. Talli ja hevoset oli sinulle enemmän kuin työ. Ne olivat elämäntapa, jota hoidit suurella sydämellä, taidolla ja hiljaisella viisaudella. Sinun läsnäolosi toi turvaa niin ihmisille kuin eläimillekin. 22. toukokuuta jätimme sinulle viimeisen tervehdyksen ja saattelimme sinut viimeiselle matkallesi. Hetki oli raskas, mutta samalla kaunis ja arvokas. Kanttori soitti ja lauloi sinulle nocturnen, jonka Vesa-Matti Loiri teki meille kaikille rakkaaksi. Sen sävelet tuntuivat kertovan juuri sinusta, elämästä, muistojen lämmöstä ja hiljaisesta hyvästeistä. Sinä jätit jäljen monen sydämeen, muistamme sinut lämpimänä ja vahvana ihmisenä, jonka rinnalla oli hyvä kulkea. Hyvää matkaa, rakas isä, toivottaa Eija, Päivi ja Mikko.

0: Noora sun radiosta, moikka.
1: No Johanna, morjesta.
0: Morjesta. Mistäs päin Johanna soitteletkaan?
1: Forssasta.
0: Forssasta?
1: Joo.
0: No mitäs siellä?
1: Mitäs täällä? Kaunis. Tämmönen alkukevään ilta ja saunaa lämpimäksi ja täällä viisi.
0: Ai vitsi, siellä on kans lämmin, eiks vaan?
1: Kyllä on, että ihan shortsit jalassa saapi kulkea, että ihana kesä tuli sittenkin.
0: No tuli todellakin. Toivotaan, että tämä kesä tulee myöskin sitten kesäkuussa ja heinäkuussa ja elokuussa käymään.
1: Aivan, eikä mua haittaisi, vaikka meisi vähän lokakuuhun ja vähän marraskuuhun, ei haittaa kuule pätkää vertaa.
0: No sitäpä. Siis se on ollut kyllä ihanaa, kun tässä lähivuosina tuntuu, että kesä on jatkunut sinne syyskuulle saakka ihan helposti. On ollut aina niin kauniita
1: on.
0: Syksyjä nyt
1: lähivuodet. On, tämä on kyllä aivan ihanaa.
0: Se on kieltämättä. Hei, mä haluaisin kuulla tänään teidän lemppari kesäbiisejä. Onko sulla semmoista mielessä?
1: No, mulla on paljonkin lemppari kesäbiisejä, mutta lähdin soittamaan sen takia, että mä tiedän, että mun äiti rakas ja isä rakas on tuolla Rarion toisella puolella tuolla Hämeenkyrössä, niin mä olisin halunnut äidille toivoa yhden biisin.
0: Anna palaa.
1: Jos sulta löytyy Hectorin Piironkin jalka.
0: Katso taas. Piironkin jalka. Piironkin jalka. Jep.
1: Nonni, semmonen. Sitten laitetaan äitille ja iskälle ja Hämeenkyrön terveiset ja muillekin, ketkä kuuntelee, ja sulle tietenkin sinne.
0: Kiitos,
1: studioon.
0: Kiitos Johanna ja kiva kun soittelit. Oikein mukavaa viikonloppua.
1: Siitä sama sinulle.
0: Kiitos. Noniin. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No semmonen oli Piironkin jalka Hectorin esittämänä. Otetaan tähän vielä yksi toivekappale ennen kuin mennään mainoksien pariin. Ja sehän on Antti Huovilalta Vaskikellot. Terassilla kuunnellaan musiikkia ja luonnon ääniä ja kesän vihreyttä. Terveiset Riittalle ja Hannulle Ylöjärvelle, Jussille Lavajärvelle ja kaikille tutuille. Toivottelee Mikko ja Jaana Karhelta.

0: Radio Sun.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteellä Noora.
7: Juha, morjesta.
6: Morjesta, Juha. Mistä sä soittelet?
7: No kuule, Riihimäen seutuvilta.
6: Mhm, mitäs siellä?
7: No kuule, ei mitään nurmikon kauttausta ja semmoista normaalia kevään touhua.
6: Nurmikon kauttausta?
7: No kauttausta se tarkoittaa yhtä kuin, niin kuin sitä nurmikon leikkausta.
6: Siis joo, niin mä ajattelinkin, mutta erikoinen joo. Sana.
7: Joo, kyllä, kyllä.
6: Onko se joku...
7: Sitä on käytetty täällä päin.
6: Joo, hauska, mä en ole ikinä kuullut. Näihin sanoihin joo. Liittyen, niin onko sulla vihta vai vasta?
7: Kyllä se on vihta.
6: Okei, mites sitten... Joo. Mikä se toinen on? Vihta ja vasta ja sitten toi kuuppa vai nappo?
7: Se on kuuppa.
6: Joo, hyvä. Tästä mä olen samaa mieltä. Mutta nurmikko kyllä ajetaan
7: niin,
6: tai leikataan.
7: Niin, koska Tampere on lähellä Riihimäkeä, niin ei tässä iso ero voi olla.
6: No ei voikaan. Sitäpä juuri.
7: Just niin.
6: No mutta sä oot ollut
7: ja
6: siellä...
7: Ja sitten vähän tuossa nuoremman koiran vahtimista, kun sillä vähän tassua leikattiin tuossa muutama päivä sitten, niin vahtia, että se pysyy niin kuin aisoissa, kun menohaluja on, mutta... Antaa tassun parantua rauhassa.
6: Voi pieni. No toivottavasti joo. Paranee kivasti ennen kesää, niin hän pääsee sitten uiskentelemaan.
7: Eiköhän se siitä asetu, joo.
6: Toivotaan näin. Mikä kyllä, on sulla, kyllä. Juha, semmoinen ehdoton kesäbiisi?
7: No mähän on niin kuin periaatteessa, se on niin kuin maailman toisiksi vanhimman bändin ja yhtyeen niin niin kuin teoksia. Tiedätkö, mikä yhtye Suomesta?
6: Ei pienintäkään hajua. Hurrikaanes?
7: Dalla P-han täytti viime vuonna 100 vuotta ja nyt se on 101. Kyllähän se sieltä niin kuin löytyy.
6: Okei. Okay. Mikä kappale?
7: No mun mielestä teiltä löytyy ainakin se jälleen soittaa Dalla P, niin olisiko se sitten se?
6: Eiköhän se ole se. Ja mites terkut?
7: No terveisiä, niin laitetaan ensin rakkaalle vaimolle Mepelle terveisiä. Sitten Dalla P:n pojille. Hosse, Terolle, Hanssille. Sitten pohjoisessa on paljon kavereita, niin sieltä mettäpaari Nepulle, Irokeesimiehelle, Satulle, Ohikselle, Jeminalle, Paukulle. Aurakin on siellä ja Andy on siellä, niin eiköhän se ole siinä tällä kertaa terveisiä.
6: On se siinä tällä kertaa.
7: Joo, kiitos. Niin on. Pitkä oli lista.
6: Eikä ollut pyhpä. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein ihanaa alkukesää sulle.
7: Joo, kiitti. Samoin sulle.
6: Palailla. Kiitos. Moi moi.
7: Jep, jep. Moi moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Joo. Ei ollut Suomen vanhin bändi Hurrikaanissa. Jep, jep. Eteenpäin sana mummo lumessa. Johannes toivoo Portion Boysilta kappaletta Mökki elämää ja kirjoittaa, että terveisiä Pälkäneen mökiltä. Täällä vietetään lauantaita ja kuunnellaan toivekonserttia. Lämmintä riittää ja Mökki elämää kappale toiveena teemaan sopien. Terveisiä Sappeelle, Päiville, Jaskalle, Mintulle, Jasminin perheelle, Hempankaaren väelle, Jonnalle, Heikille, Eijalle, Ossille, Sanneille, Susannalle, Johannalle ja Timolle. Nähdään maanantaina töissä, näin kirjoittaa Johannes ja tämä on Mökkielämä.

0: Sun radiossa Noora.
1: No Päivi Sorvasta, moro.
0: Moro. Mitäs Sorvaa?
1: Mitäs, mä laitan sulle viestiäkin, mutta kun sä sanoit, että tuli 30 WhatsAppia, niin mä ajattelin, no niin, selvä.
0: Että kiva olla yksi heistä.
1: Niin, just joo. Mä no, laitan sulle sinne videon.
0: Okei.
1: Okay. Kun me saatiin, mä en ole vielä edes käynyt niitä itse katsomassa, mutta me saatiin kesävieraita tonne alas. Tuossa meillä lähellä asuu semmoinen Kati ja Katin kaverilla on lampaita ja nyt tuli semmoinen pikkuinen lammaslauma tuohon meidän pellolle.
0: En mä kestä, ihanaa. Ihania kesävieraita.
1: Niin on, niin on. Joo.
0: Kuinka seppö?
1: Silmän väreet menee, mutta ei ole ehtinyt ollut niin kiireinen viikonloppu. Mä olin tuo Kehitysvuosien tukiliiton liittokokouksessa viikonlopun. Ja koti ulin tosta ja sitten, sitten lapset pisti viestiä, että me tulee huomenna katsoa lampaita, niin no mitä ruokaa te haluatte, makaronilaatikkoon. Arvailiko aineita kotona?
0: Ei ollut, ja nyt sä oot kauppareissulla.
1: Ei, kun käytiin jo kaupassa ja saunakin on lämmin ja ensimmäinen jäähy.
0: Mä tiesin, mä olin just sanomassa, että okei, jos et saa kaupassa, niin saat saunan ensimmäisellä jäähyllä.
1: Just näin, joo.
0: Jassa, no mutta ihanaa, että teillä on koko kesän semmosia määkyviä, ellei ne määysit aamu viideltä.
1: No ne on sen verran kaukana tässä meidän, että ne ei häiritse meitä, ne häiritse tuossa naapureita sitten enemmän, mutta siinä on kaksi pikkutyttöä tuossa ihan vieressä ja ne on niitä odottanut ihan intopiukassa, että koska ne tulee.
0: Oh, voin vaan kuvitella, mikä ihana semmoinen pieni talo preerialla kesä.
1: Joo, joo.
0: No mites toivekappaletta? Liittyykö se siis lampaisiin?
1: Ei, kun mä en keksinyt niin mitään, mä laitan sulle sinne WhatsApp-viestiin, että valitse sää joku kiva kesäkappale.
0: Okei. Okay. Onko ihan täysin avoimet kädet?
1: Ihan täysin avoimet kädet, joo.
0: Minä hoidan, ei huole häivää, mutta sä saat laittaa terveiset. Mä en niitä osaa ulkoa.
1: Joo, joo. Ne on Minttu, Johannes, Peku, Jussi ja Suski, Marjo ja Kari, Tiina ja Sami, Johanna ja Arska ja Lahja. Siinä ne kai on vierestä nyökytellään, että joo, oikein meni.
0: Mahtavaa, se meni oikein se setti siis ykkösellä. Kiitos Päivi.
1: Ihanaa iltaa.
0: Kiitos ja myöskin ihanaa iltaa teille sinne. Nauttikaa löylystä.
1: Yes, käy kurkkaamassa se video.
0: Mielelläni. Mielelläni menen. Palataan asiaan, kiitos. Moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Tämä on kyllä semmonen biisi, että tämä kuuluu jokaiseen kesään. Ja paljon kesäisin saakin sun viihteelle toiveilloissa. Tänään siis mä haluaisin kuulla erityisen paljon teiltä semmosia ihania kesäkappaleita. Niitä tänne studioon saa laittaa satelemaan. Toki WhatsApp-jono on edelleenkin kevyesti yli 30, joten puhelimitse, jos yrittää 010-5844-655, niin minulla on aikaa rupatella sinun kanssa. Soita ihmeessä tänne studioon. Seuraava viesti kuuluu näin, että iltaa Noora. Ihanaa, että olet linjoilla. Aurinkoiset terveiset lähtis Maipalle Ylöjärvelle, Valkeakosken Maijalle, Jaanalle ja Mestarille. Tämä on Himin kappale Join Me.

0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Miljoona sadetta soi siinä ja tuo kappale oli Olkinainen. Ai niin, se oli tullut tänne sähköpostin puolelle. Miljoona sateelta se oli siis Olkinainen ja terveisiä Pälkäneelle, Nummi Pusulaan, Somerniemelle ja terveiset tulee Villa Pitskustasta. Ja sitten laitetaan Ilpo Kaikkosen musiikkia. Terveiset sinne taivaaseen. Villelle hyvää taivasmatkaa. Toivottavasti näet siellä kaipaamasi vaimosi. Näin toivottaa Timo Forssasta ja lähettää terkkuja myös kaikille muille, jotka kuuntelee.

0: Sun radiossa Noora.
1: No täällä on Letsa Mannista Ylöjärveltä, terve.
0: Terve. Mitä sulle kuuluu?
1: No mitäs näin kauniin lavantaiehtona, muuta kuin hyvä.
0: No sitäpä juuri. Ootko sä tänään nauttinut keleistä vai?
1: Kyllä, joo. Koiran kanssa tuossa aamupäivällä liikuttiin tuolla Mannin komeessa metsikössä. Ja nyt nautitaan iltaa tuolla terassilla.
0: Niin joo. Minkälainen koira teillä on?
1: No meillä on semmoinen tällä hetkellä niin ainoa koira. Meillä on useampia tuossa, mutta se on semmoinen, siinä on pinseriä ja sitten on ranskan bulldogia.
0: Mutta eikö pinseri ole aika pieni?
1: No semmoinen just nimenomaan, joo.
0: Joo, ja ranskan bulldogi kuulosti isolle.
1: Ei, joku sehän on pieni kans, matala. Matala jalkainen koira.
0: Niin no joo, tottahan sekin. Eli ehkä semmoinen pieni, millä ei sit tuu ihan kauhean kuuma kesällä vai
1: no,
0: tuleeko?
1: No joo, semmoinen, olisikohan joku korkeus joku 35 senttiä. Sit en ole mitannut.
0: Eikä tarvikaan, ei se nyt niin tarkkaan
1: ole. Ei.
0: Mites hei, minkälainen kesämusa kuuluu sun kesiin?
1: No kuule, mullehan kuuluu aikamoinen siis lajitelma kesämusaa yleensä, mutta nyt kun yksi mun sukuun kuuluvista artisteista sai juuri musiikkineuvoksen arvonimen.
0: Kerro lisää.
1: Juontaa tonne Rovaniemen suuntaan, eli joko arvaat, kuka on musiikkineuvos uusin?
0: No itse asiassa en.
1: Jaa, no sitten yhtiö, joka on hetkinen viihdyttänyt meitä pitkälti monta vuosikymmentä, eli Souvarit ja
0: Lasse Hoikka.
1: Tämähän kyllä.
0: No niin, sieltä se tuli. Eli mitäs laitetaan Souvarilta soimaan?
1: No siellähän on niin paljon niitä kappaleita, että niistä on vaikea valikoida. Ja mä en tiedä, mitä sun radion tämänhetkiseen valikoimaan kuuluu. Mutta sen mä tiedän siellä, nyt kun on kesäaika, niin eiköhän nuo juruusut ole siis talvella, niin kuin kesällä, kuulu kaikkien juttuihin, eli laittaa kauneimmat ruusut.
0: Laitetaan kauneimmat ruusut. Miten sitten, haluatko lähettää terveisiä?
1: No joo, kaikille tutuille, jotka kuuntelee sun radioa ja siinä ne melkein olikin.
0: Yes. Hei, kiitos kun soittelit. Mä laitan Souvareita hetken päästä ääneen. Oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos. Samoin.
0: Kiitos.
1: No, moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
4: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
5: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
4: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
5: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
4: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun radiossa Noora.
7: No Tinja täällä, moi.
6: Morjesta. No mitä sinä?
7: No mitäpä tässä, just tuli syötyä mummun hyvää jauhelihakeittoa ja nyt tässä vaan oon. Mummulassa, siis Vilppulassa.
6: No mä vähän kuulinkin tuossa äsken Artolta, että te olette siellä nurmikoita leikkailuja ja muuta vastaavaa.
7: Joo, saunaan piti mennä, mutta sitten iskikin niin väsytön ruoan jälkeen, että ei enää jaksa alkaa lämmittää. Niin mutta ensi viikolla sitten, kun iske tulee mahdollisesti tänne päin, niin se tulee korjaa taas meidän ikuisuusprojekti autoon. Niin.
6: Jaa, niin kuin teillä on sekin.
7: Joo, se on vähän semmoinen romu.
6: Jassa. No, eiköhän se siitä pikkuhiljaa.
7: Kyllä se. Ensi viikko on viimeinen kouluviikko ja sitten lomat.
6: Ihanaa. Mitä sä opiskelet?
7: Merkonomiksi.
6: Joo, aika kiva. Sitten sulla on ihan sikapitkä loma.
7: Joo, niin on.
6: Oho, kyllä kelpaa. Yes. Mä en tiedä, oliko sä kuulolla, kun oli puhetta näistä kesän ehdottomista lemppärikappaleista, mutta mikä olisi sun semmoinen kesän ykkösbiisi?
7: No en ollut ihan silloin kuulolla, mutta mietin tällaista Marililta, kun nautin elämästä.
6: Laitetaan soimaan ihan se alkuperäinen versio.
7: Kyllä.
6: Yes. Ja mites terkut?
7: No tietenkin sulle ihan ekana sinne ja sitten iskelle sinne kultahiekoille. Mialle, Kassulle, Ulla-Maijalle, Eliakselle ja sitten Matiakselle, mun rakkaalle miehelle, mummulle ja Leilalle ja Mikille.
6: Hyvä setti, mennään tällä. Ja itse asiassa siinä onkin jo kaikki tarvittava. Mä tiedän kappaleen, mikä laitetaan perään soimaan ja terveiset tuli siinä, joten kiitos sulle ja oikein ihanaa lauantai-illan jatkoa.
7: Kiitos, samoin sulle.
6: Ollaan kuulolla.
7: Ollaan.
6: Moi moi. Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja näin käänty kello yli 8. Me ollaan ylitetty tämän toiveillan puoliväli. Kiva, että sä oot edelleenkin messissä. Mun nimi on Noora Leijo ja me kuunnellaan tänään vielä 2 tuntia eli 10:iin saakka teidän toiveen musaa, jota saa mulle laittaa tulemaan esimerkiksi sähköpostiin studio@radiosun.fi. Mutta meillä on WhatsAppissa tällä hetkellä tarkalleen ottaen 37 kappaleen jono. Nopealla matikalla 2 tuntia, 37 biisiä, ei mitenkään mahdollista. Eli valitettavasti sieltä jää monta kappaletta tänään WhatsAppin puolelta toteuttamatta. Toki se ei tarkoita, että etkö voisi nyt uutta laittaa, koska mä en näitä järjestyksessä toteuta, vaan valitaan täältä aina vähän sattumalta ja sen mukaan, että mitä kappaleita meiltä löytyy, niin musiikkia soimaan. Ja seuraavaksi on valikoitunut Osmon toive. Hän kirjoittaa, että oikein hyvää ja lämmintä musiikki-iltaa sinne studioon sekä kaikille kuulijoille kautta kuuluvuusalueen. Kappale toiveena on Anna Hanskilta Kotiviini ja terveiset lähtee erityisesti Ritulle Annalaan Osmolta Hämeenlinnasta.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Halo Helsinki -laula. Tässä kappale oli aika tuoretta musaa heiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Ja terveisiä Ilves-faneille. Ja studio lähettelee meidän kuulija Kiia. Kiitos sulle toive kappaleesta. Ja sitten Ville, Satu ja Emma kirjoittaa, että moikka sinne Sunin studioon, Noora. Ja terveisiä kaikille täältä Kyrösjärven Aloitetaan ihan alusta. Moikka sinne studioon, Noora. Ja terveisiä kaikille täältä Kyrösjärven Kuttisaaresta. Täällä ollaan saunattu puusaunassa ja nyt kuunnellaan Sunia ja grillataan. Täydellistä. Kappale toiveena Myrskyluodon Maija, joka löytyy meiltä Lasse Mortensonin versiona. Ja tosiaan viestin kirjoitti Ville, Satu ja Emma.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Sun radiossa Noora.
4: Soin IP Haapalan kylmän, koska tämä hyvää iltapäivää ja...
3: Hyvää iltaa.
4: No, mitäs sinne menee?
3: Mulla menee itse asiassa tosi kivasti. Tämä on kiva katsoa studion.
4: Mä oon tuossa kuunnellut jo puolen päivää, heti kun aloitin kello 18, niin vähän rauhoittumaan ja mietin, että pitäisikö soittaa, eikö pitäisi soittaa. Ja no nyt mä näköjään pääsin langan päähän, piti kaverille soittaa, mutta tulikin sulle.
3: No mutta hei, kutsu mua ystäväksi, ei huole häivää.
4: Joo, ei mitään. Ja mun piti mulla asiaakin olla, mutta nyt kaikki on nyt unohtunut, kun tässä on tehty emänälle kahvipöytä lattiaa tuohon nurkalle ja muutenkin. Mä oon varmaan auringon pistoksessa. Mä oon saanut kumman väriä enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Ja...
3: Oh, toi kuulostaa jo vähän ikävälle. Nyt on kuitenkin toukokuun 23. päivä vasta meneillään.
4: Aivan, ja mullahan kesäloma loppuu just viimeinen päivä kyseistä kuukautta. Mä oon jo tomaatti.
3: Oikeesti? Siis sä oot kesälomassa viettänyt nytte?
4: Ei oo, mulla on viikko vielä jäljellä.
3: Okei, joo. Aika ihanaa, että sulla on toukokuussa kesäloma. Tuntuu, että silloin ei kukaan
4: näitä
3: oikein pidä.
4: Näitä menee, kun on muitakin, jotka haluaisi pitää toukokuussa, mutta kun mä sain pitää sen nyt.
3: Aika kiva.
4: Eli menin nuorena kesälomalle ja sitten vuotta vanhempana joudun menemään takaisin töihin. Eikö se ole ihan hyvä?
3: On. Hei JP, mitäs musiikkia sä haluaisit kuultava?
4: No mä olisin vaikka mitä mieltä, on kesäjutskia oli ja mulla oli mielessä Irviniltä tämä yksi kesäbiisi, mutta mä unohdin sen ihan totaalisesti.
3: Joo.
4: En tiedä, kun on blackoutti nyt, kun tässä on auringossa koko Himskatin päivä. Ja...
3: Mikähän voisi olla mutta... Irvinin kesäbiisi?
4: No sillä on vaikka muinka monta, vaikka Las Palmas ja... Mitä näitä on, mutta mulla on ihan extempore biisi, mutta nyt tuli lukko.
3: No laitetaanko simmarit, sammarit, kummarit ja pipo?
4: No se on oikein hyvä.
3: Eiks vaan?
4: Lähdetään sillä ja pistetään terveisiä kaikille kuuntelijoille. Siellä on kaiken näköisiä kossupissuja sun muita kuuntelee, niin pannaan samaa rahaa ja... Jos onko ihmettelee, mistä soittelee, niin on Kylmäkosken suunnilta. Ja sitten jos kesä, tai tämä kesä antaa myöden mulle, niin me ollaan kohta ihan naapureita. Ja muuten olemme ihan Espoosta kotosi, että nyt kun ollaan täällä mökillä, viileässä paikassa Kylmäkoskella, niin jokainen tietää, niin täällä on todella viileitä. Niin terveisiä kaikille.
3: Terveisiä kaikille. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein mukava.
4: Studio myös ja sun aina, mutta joku on kertonut sen jo aikaisemmin, niin se on todella hieno kuunnella.
3: Ihana kuulla. Niin. Hei, oikein kivaa viimeistä lomaviikkoa sulle.
4: Ei mitään, pärjellään ja lähdetään peruuttelemaan sitä heti kesäkuun alusta.
3: Juurikin näin. Moro moro.
4: Hyvä, moro moro.

simmarit, sammarit, kummarit ja pipo oli tämä kappale. Bissy kirjoitteli studioon, että huomisen synttäripäivän ja rouvan muistolle leikkasin tukkani tänään 1 millimetrin siiliksi. Kappale toivoisi Halo Helsingin, jos mun pokka pettää, ja Bissy kirjoittaa, että tämä soi rouvan autoradiossa kauan sitten toukokuussa, kun oli tulossa mun luo ensitreffeille. Terveiset ja kiitokset kaikille eilen suruuni osaan ottaneille. PS, rouva ei painanut summeria, vaan hän soitti rohkeasti ovikelloa, ja se oli rakkautta ensitapaamisesta ensisilmäyksellä.

0: sun radiossa Noora.
1: Jykä täällä, morjesta.
0: Morjesta, mistä sä Jykä soittelet?
1: Kuule Kangasalta tästä Harjulta, Harjun kupeesta.
0: Okei, ootko käynyt tänään Helteen kunniaksi portaita kävelemässä?
1: Ei ole portaita kävelty, mutta Vesijärjessä tuli käyttöä uimassa kuule ja 17 näytti mittari lämmintä vedessä.
0: 17?
1: Joo, kyllä.
0: Oho, joko ne on järvetkin noin lämpimiä?
1: Kutiaa, mutta ei, mutta semmoista näytti mittari.
0: Okei, tuntuu kyllä tosi lämpimälle toukokuun lämpötilaksi.
1: Joo, eilen oli 13, että tänään oli komea päivä, että äkkiä se lämmittää sitä.
0: No totta sekin.
1: Kyllä, no, kyllä.
0: Uimakausi on nyt aloitettu siellä sitten päivittäin, eiks vaan?
1: Koko talvi on käyty ja silloin.
0: Aha.
1: Joka päivä.
0: Jasso, no eihän tää sulle sitten ole mitään uutta.
1: Eli on lämmintään sen näin, kun sanotaan avantuimarissa se vesi.
0: No sekin on totta. Mä itsekin käyn avannossa, mutta silti mun mielestä kaikista ikävin aika käydä järvessä on se, kun se on jotain +5 asteista silleen kevään alussa, kun jäät on sulanut.
1: No joo, tavallaan, mutta lämmintä se nyt on jo tällä kun ajattelee.
0: On, melkein voisi muuttaa sinne. Hei, mites, minkä muista musiikkia sä haluaisit tänään kuulla?
1: Kuule, pistä tähkätä, sinä olet minun.
0: Kaunis löytyy. Kappale. Löytyy se varmastikin meiltä, mä tarkistan vielä. Joo, täällä on. Minkä takia tämä kappale?
1: Ihan vaan, kun se tulee sinne julki kyllä.
0: Asia selvä. Haluatko lähettää terveisiä?
1: Totta kai tuolle ihanalle naiselleni tuossa vastapäätä. Sitten sinulle sinne toimitukseen ilman muuta. Ja sitten kaikille Vesaniemen saunan käyttäjille ja meidän saunasetsetille. Kesäiset terveiset avantuun ei enää päästä, mutta saunaan päästään välillä. Ja sitten Vissylle erityisterveiset ja voimia jaksaa ja kaikkea muuta hyvää hänelle. Ja siinä sitten olikin melkein kai.
0: Mennään tällä.
1: Ja sitten hei vielä synttäriterveiset Vissylle ja huomiseen etukäteen.
0: Välitetty on. Hei, kiitos Jykä, kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos sinulle. No niin, moikka.
0: Mara mara.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa.

0: Kimmo Ylöjärveltä, morjesta.
1: Morjesta. Mitäs Ylöjärvelle?
0: No ekan kerran saatiin rilli tulille tänä keväänä.
1: Oho, aika kiva. Mikä on sun semmoinen vakkari grillattava?
0: No ei nyt oikein ole vielä. Tässä on ollut kaikenlaista muuttujaa, että tämä nyt on eka kerta, että no toi on toi. Välillä pitää yrittää kevyemminkin näiden kyrsien kanssa toi kesäkurpitsa jaurajuustoa, niin ei ole kaikki niin rasvasia.
1: Joo, ja siis itse asiassa toinen, mikä on aika kevyttä ja hyvää, niin ootko sä ikinä ananasta grillannut?
0: En oikein.
1: Se on kans ihan superhyvää.
0: Joo.
1: Suosittelen kokeilemaan.
0: Joo, mutta ihan just 10 minuuttia sitten lähti tulille, että ei ole tänä kesänä vielä kokeiltu, että...
1: No, mutta tässähän on vielä vaikka kuinka aikaa. En ole minäkään grilliruokaa tänä kesänä vielä saanut.
0: Tästä se lähtee, joo.
1: Juurikin näin.
0: Muita muuttujia on ollut, niin.
1: Mitäs musiikkia sä haluaisit siihen grillauksen pariin kuulla?
0: No, mä mietin tuota Irvinia tai Sorsakoskea, mutta pistetään Topilta, niin Pessamme Muutso. Se on sellainen varma valinta.
1: Joo, mikä oli kappaleen nimi?
0: Pessamme Muutso.
1: Miten se kirjoitetaan?
0: Siellä varmaan on Besame ja keskellä on C-kirja ja Muutso, mitä se nyt sitten epsenilaiset sen sanoo.
1: Ootas B.
0: Kyllä se sieltä löytyy, aloita kirjoittamaan sitä, niin se löytää kyllä sen Besame Muutso ihan varmasti.
1: Besame.
0: Se on vanha juttu.
1: Besame Muutso meillä olisi Koni Fransikselta tai Markku Arolta, mutta ei ole Sorsakoskelta.
0: No, sitten... Mikäs se oli se äsken se? Laita Topilta haavekuva.
1: Haavekuva. Laitetaan haavekuva soimaan ja miten sitten terkut?
0: Tuolle rillikaveri rouvaehdokkaalle ja sitten pikkuväelle. He tietävät, ketä se koskee. Semmoinen alle 30 naperoita vielä. Niin.
1: Asia selvä. Pikkuväki tunnistaa itsensä.
0: Tunnistaa itsensä, jo kuuntelee. Niin.
1: Jep.
0: Mennään tämmöisillä eteenpäin.
1: Mennään tällä eteenpäin. Kiitos sulle soitosta ja mukavaa viikonloppua.
0: Tuo rouva huutaa Nankkaneidille terveisiä vielä erityisesti.
1: Välitetty. Kiitos. Moi.
0: Kiitos siellä. Palataan. Joo, moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Se oli Topi Sorsakoskelta Haavekuva ja se soi Kimmon toiveesta. Kello on nyt varttia vaille 9 ja me mennään 10 saakka teidän toiveita. Ja nyt on hyvä aika sanoa siitä, että meillä on edelleenkin yli 30 kappaletta WhatsAppissa jonossa. Joten jos sä haluat varmistaa sen, että sun toivekappale soi tänään, niin soita mulle studioon. Nyt kannattaa alkaa soittamaan, koska heti tämän lauseen jälkeen linjat varmaan ruuhkautuu. Niin tässä keretään vielä kevyesti yli tunti teidän kanssa rupatella ja pääsette linjoille sitten. Pikkuhiljaa. Toki jos puhelin ei soi, niin sitten WhatsAppia puretaan täältä viesti viestiltä. Mutta meidän puhelinnumerohan on siis 010-5844-655. Marita Iittalasta kirjoittaa, että heippa hei, niin ihana päivä ollut. Kappale toivonais Ville Valolta Jykevää on rakkaus ja terveiset kaikille tutuille ja tuntemattomille, etenkin sulle sinne sun radioon. Kiitos tästä, Marita, ja oikein ihanaa lauantai-iltaa sinulle, joka oot kuulolla.

0: Sun Vihtelä Noora.
1: No, hellu hehtoota, moi.
0: Morjes. Mitäs sulle kuuluu?
1: Kiitos, ihanaa.
0: Ihanaa, kerro lisää.
1: No, etkö ulkona ollut tänään?
0: No, olen.
1: Ihana päivä.
0: Siinä oot ihan oikeassa. Ootko sä ryöminnyt siellä jossain marjapuskissa jo vai?
1: Olen kontannut.
0: Noniin, mä tiesin. Musta tuntuu, että melkein aina, kun sä oot ulkona viettänyt aikaa, niin sä oot siellä konttaillut.
1: Minä olen pistänyt pelloherneitä täyteen.
0: Aika kiva. Eikös herneet tuu aika nopeasti sitten, kun ne alettaa kasvamaan?
1: En mä liottanut niitä. Ne pitäisi liottaa kaikki puutarhut sieltä. Kun ne on kaurat joukossa, niin minä konttasin ja tumppusin niin verin vakoon ja sinne vaan. Repäsässä.
0: Jossa.
1: Tulee mitä tulee, jos ei tule, niin ne on sitten siellä. Mutta piilossa on ainakin kaikki.
0: No se on hyvä, että oot saanut ne hyvään piiloon, niin ei linnutkaan löydä. No en mä tiedä, syökö linnut edes herneitä. Ei varmaan.
1: Ainakin meidän rastaat tykkää niistä.
0: No joo, syö ihan mitä vaan. Mites hellu?
1: Kaikki, mikä maan pistetään.
0: Mikä kappale sulla tuo aina kesän mieleen?
1: Ei, mä en muista kuka esiin. Summer Times.
0: Summer Times, niinkö?
1: Joo.
0: Sen nimistä kappaletta Summer Time löytyisi esimerkiksi Johansson Scarlett tai Janis Joplin.
1: Joo, pistä siitä menee.
0: Kumpi
1: vaan.
0: Okei, katsotaan mitä sieltä tulee ja mites haluatko laittaa pikaterveisiä?
1: No mä lähetän Markolle. Se on taas mun kanssani ollut tuon Aravan kanssa ja piilottanut herneitä maahan. Markolle terveiset ja tätä Juhalle ja bla bla bla. Eppu ja Pirpaliina on mökillä, ne tekee puutalkoita siellä ja suoire menevät kaiken alaa ja niille ja Eri ja Reima ja Inä ihan itse ja hei Mikki ja Ninnu ja mitä mä tässä jaarittelen? Kaikille, mikä äänestä tuntuu. Heippati hei. Okei, näillä mennään.
0: Näillä mennään. Moi moi.
1: Moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Se oli Summer Time, Scarlett Johanssonin musiikkia. Ja otetaan vielä yksi kappale tähän tuntiin, joka on Erkkulin toive ja se on Popedaa, Palle and the Boys.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Noora sun radiosta, moikka.
4: Nokin, morjesta.
3: Morjesta. Mistä sä, Kimmo, soittelet?
4: No täältä Suomen Futsal-pääkaupungista, eli Valkeakoskelta.
3: Futsal-pääkaupungista?
4: Kyllä vaan.
3: Okei, onks valkeakoskelaiset voittanut siis niin paljon futsalia, jotakin kisoja vai mikä homma?
4: No tänä vuonna miehet voitti futsalin Suomen mestaruuden ja meillä on useampi joukkue Suomen korkeimmissa pääsarjoissa, että siinä mielessä kyllä.
3: Okei, enpä tiennyt, että aina oppii uutta.
4: Niin.
3: Aika kiva. No mites muuten, miten on siellä alkukesä lähtenyt käyntiin?
4: No mitäpä siinä, muuten töiden merkeissä, mutta tänään tässä vähän puutarhatöitä kotipihalla, että rikkarojen kitkentää ja vastaavaa ja nyt sitten vähän saunomista ja semmoista.
3: Kuulostaa täydelliselle kesäpäivälle. Ensin jotain hyödyllistä ja sitten kuitenkin rentoutumista.
4: Jep.
3: No nyt kun sulla on sun radio siellä päällä ja mä oletan, että sulki on joku huippukesäbiisi mielessä, niin mikä se on?
4: Eiköhän tässä nyt tommosen kesäpäivän kunniaksi sitten voisi olla vaikka toi Alexia ja Summer is Crazy.
3: Laitetaan se soimaan. Mites haluatko lähetellä terveisiä?
4: Juu, ilman muuta. Eli aivan loistaville työkavereille ja sitten kaikille muille tutuille tänne lähiseudulle. Ja toki sinulle sinne studioon myös ja mukavaa kesän odotusta.
3: Kiitos samoin sulle, Kimmo. Kiva, kun soittelit.
4: Kiitokset. No niin.
3: Moi moi.
4: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Turkimus. Eukko sauna mökistä lähettää terveiset ensin Vissylle, voimaa ja jaksamista. Manninpäiville, Janille, mökkihöpörölle Terälahden, Margit ja Pekka, Roosalle, Makkelle Köhkörön ja kappale toive on Mikko Mäkeläinen, Myrskyn lyhty.

0: Sun radiossa Noora.
1: No, Makke, ehtoota.
0: Ehtoota, Makke. Kiva kuulla susta. Mitä sulle kuuluu?
1: No totta kai, kun hieno kuulla sunkin jääntä kuin pitkästä aikaa.
0: No sehän se on. Miten sulla on kesä lähtenyt liikkeelle?
1: No mitä? No mä halkohommaa vielä tehtiin tänään tuosta pientä halkohommaa. Ja sitten tuo päivä nautittiin, kun aurinko paistoi hienosti ja otettu pientä juomaa. Ja no siinä se lauantai-ehtopäivä on mennyt ja nyt sauna vähän lämpiää. Ja
0: uskomatonta, että teillä on edelleenkin noita halkohommia. Loppuuko se ikinä?
1: Ei, kuule. No katsotaan. Kun mulla se piisaa melkein 300 vuorokautta vuodessa.
0: Oh, apua.
1: Ei, kato, kun mä keräilen ihmisten mettistä vähän tuota kaikenmoisia puita ja noita, ja kun niitä saa hakea ihan näin niin oikein luvalla, niin mä keräilen niitä tässä aikaa niin kuluksi pois, niin joo, se on tämmöinen harrastus. Mulla tämmöinen harrastus on ihan niin.
0: Sitäpä just. Ihan kiva, että saa aikansa kulumaan siinä sitten.
1: No siinä, juu. Ja sitten kun niitä hakee, tuota, että tekee pikkuhiljaa niitä, niin vaikka tänäänkin on saatu kuin pari mottia tehtyä, mutta kuitenkin se on eteenpäin sekin. Ei niitä tänä vuonna polteta, mutta jos 2-3 vuoden päästä poltetaan, niin hyvä on.
0: Siis näinpä, ja eikö pari mottia kuitenkin aika paljonkin?
1: No jos mä nyt, mä en kehtaa sanoa, että paljon mä tänä vuonna on tehnyt, mutta mä en kehtaa sanoa.
0: Okei, jätetään se, ei kerrota muille, tulee vaan paha mieli.
1: Ei kerrota nyt kaikille, että kaikki kuulijat kuulee sen, ei kerrota niitä niin.
0: Näinpä. Mikäs Makke sulla olisi tänään toivekappaleena?
1: Kuule, kun oliko se ram pam pam, eikö se ole Bessin biisi?
0: On se Bessi, laitetaan soimaan.
1: Niin, mä ootan pistetään semmoinen nyt, että sopii tämän lauantaiehtooseen erittäin hyvin.
0: Aivan varmasti. Ja mites sitten terveisiä?
1: No totta kai terveisiä, niin ensiksi pistetään niin Manulle ja Taijalle. Ja sitten sinne Epulle ja Pirpanalle sinne Kyrönlahteen ja sitten Reimalle ja Erijalle ja Mikille ja Ninnulle ja ja sitten Sepä Juhalle ja sitten totta kai kaikille, ketkä kuuntelee tätä radioa, ja totta kai sulle sinne radio.
0: Kiitos, Makke. Hei, kiva kun soitit tänne ja oikein ihanaa viikonloppua.
1: Ja sitten kato, meidän toi neljäaikainen Hemuli lähtee kaikille koirakavereille vielä terveisiä.
0: Kiitos. Hei, mukavaa viikonloppua sinne.
1: Ei, me enää kuule Noora näille eteenpäin.
0: Eteenpäin, moi moi.
1: Joo, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja en voi varmaan liikaa muistuttaa, että tosiaan puhelimitse toiveita. Nyt heti jos soitat, niin sun toive kuuluu eetteristä varmaan 10 minuutin kuluttua. Eli se on kaikista tehokkain tapa saada oma toive menemään. Meillä on WhatsAppissa vieläkin yli 30 toiveen jono, niin mä ajattelin, että te, jotka siellä olette edelleen kuulolla, niin laittakaa vaikka joku emoji tuonne WhatsApp-chattiin, niin mä sitten tiedän, että keiden toiveita lähdetään priorisoimaan. Että jos siellä ei ole kaikki enää kuulolla tähän aikaan illasta, niin jätetään ne ensi viikon lopulla. Ja puhelinkin alkoi soimaan. Terveisiä Tammelan Ojajärveltä Yläneen Lampsjärvelle. Terkut myös Törkyturpa-tiimin jäsenille ja kaikille tutuille, jos kuulolla joku sattuu olemaan. Toivekappaleena Petulla on 4 ruusua ja Luotsivene.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Noora sun radiossa, moikka!
5: No Riku täältä Teiskosta, moro sitten. Kakkukahveella justiin, kakkukaljalla.
4: Kakkukallo, millä?
5: Kakkukahveella.
4: Okei, mitä te juhlitte?
5: Veeran synttäreitä.
4: Paljonko Veera täyttää?
5: 17.
4: Mikäs kappale toive sulla on mielessä?
5: Hyvää syntymäpäivää Sigiltä.
4: Sigiltä sitä tarkoitinkin. Niin. Mites terveisiä?
5: No, keräsieppi, muonioo, terveisiä ja Janille autotalliin Kämmenniemeen. Makkosen Janille Kämmenniemeen sitä autotalliin. Ja Janille mettäautotien varteen. Ja sitten kaikille meidän kuulijoille.
4: Välitetty on. Hei, kiva kun soitit, Riku, ja mukavaa viikonloppua.
5: Joo, kiitos samoin.
4: Kiva, moro.
5: Moro.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja siitä Veeralle syntymäpäivä onnea. Marja kirjoittaa, että moi studioon Nooralle. Kappale toivonais Samuli Edelmanilta, ei mitään hätää. Kevät terkkuja kaikille kuuntelijoille ja sinne studioon.

0: Sun radiosta Noora.
1: No Marketta Valkeakoskelta, heippa.
0: Morjes. Mitäs Valkeakoskelle kuuluu?
1: Vauhdikas päivä.
0: Mm-hmm.
1: Ja ajattelin tässä lisätä vauhtia vielä näin ennen nukkumaan menoa, että jos teillä on Rolling Stonesien, oli muistaakseni It's All Over Now.
0: Katso taas, Rolling Stonesilta, It's All Over Now, kyllä se täältä löytyy.
1: No niin.
0: Aika villi.
1: No niin, ja sitten nuoruus tulee mieleen. Laitetaan se soimaan. Mä oon nyt vähän myöhässä, kun aikaisemmin piti joskus niitä nuoruuskappaleita, niin mulla tulisi nyt. Ja sitten niin paljon rakkaille ystäville terveisiä, sinulle mukavaa kesää.
0: Samoin sulle, hei, oikein mukavaa kesää, Marketta.
1: Joo, kiitos.
0: Moi
1: kiitos.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Vielä 3 toivekappaletta mahtuu tähän iltaan ja ne on nyt jo päätetty. Eli enää ei toiveita kannata laittaa tänne studioon. Mutta kiitos jokaiselle, joka tänä iltana toivoi. Seuraava onnekas on itse asiassa, ei mainita nimeä, mutta täällä kirjoitellaan, että kylvötyöt Peräseinäjoella käynnistyy erinäisistä vastuksista huolimatta. Rikolle terveisiä, koulu maistuu taas ensi viikolla ja kappale on Kake Randelin ja Jannu Huoleton.

Ja Leila ja Pena Valkeakoskelta lähettää Vissylle lämpimät osanotot vaimon poismenon johdosta ja paljon voimia tulevaan. Kappaleena on Matti ja Teppo, Untako vain.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Ihana Tarja Lunnas ja kappale Seine. Terveisiä Anssulle Marikalta sen myötä. Ja tämä oli tämän toiveillan viimeinen toive. Kiitos jokaiselle, jotka toivo. Kyllä huomaa, että kesä on alkanut ja ihmiset on sun ration äärellä taas aivan eri lailla kuin normaalisti, jos noin voi sanoa. Toiveita tuli ihan valtavasti, mutta tässä huomataan se, että puheluilla pääsee nopeasti linjoille. Kiitos mun puolesta koko viikonlopusta. On ollut tosi kiva viettää nämä illat teidän kanssa. Ja ensi viikonloppuna sitten uutta matoa koukkuu varsinkin heille, jonka toiveet ei tänään toteutunut. Ensi viikonloppuna täällä studiossa taitaa olla. Katsotaan tuosta selän takaa pikaisesti, jos ne siinä näkyy. Eipä ne näy. No, varmaankin Mikko, Joonas tai Oiva. Joku heistä, koska meikä mandoliini ei täällä silloin paikalla ole, vaan vietän vapaa viikonloppua kädet täynnä puutarhan multaa. Kukkapenkkiä sen semmoista. Mutta oikein ihanaa kesäillan jatkoa. Mäkin ajattelinkin pitää vielä käymään tuossa Tampereella Terdellä. Ai miten villiä. Ja halataan kun tavataan. Ollaan taas kuulolla. Mä mietin vielä pitkään, että minkä kappaleen mä laittaisin tän illan viimeiseksi. Ja eilen, tietysti kun täällä kun töissä on ja musiikkia soittelee, niin joku kappaleet vaan hittaa niin kuin tietyssä hetkessä jotenkin erikoisesti. Esimerkiksi Hanna Ekolan Villihevosia on kappale, jota mä oon kuunnellut ikuisuuden, tiennyt sen olemassaolon ikuisuuden. Mutta eilen se iski, joten päätetään sillä tämä ilta. Kiitos ja kuittaus. Ollaan kuulolla. Moi moi!

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
4: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
3: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
4: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
3: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Olen kauan aikaa tiennyt sisälläin, että jatkua ei voi tää homma näin. Sä et viittaa mikä mistä minne päin, kuin viereltä homma näin. Sä et viittaa mikä mistä minne

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Kipeä ja tyhjä syli, vettynyt on turkki. Voiton haju toimistossa, kesken vielä työt. Maisemat on meren yli, laatikossa purkki. Otan

0: rakastan soikoisesti.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Radio Sun.
1: Kestämmehän sen, kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.